Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

0: Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.
1: Гей, потанцюємо?

Західний полюс.

0: РДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це «Сльози» від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо.
2: Щодня

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Де бляха на дах?
12: Де бляха на паркан?
13: Де бляха на фасад?
14: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
15: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
16: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
17: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
16: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
17: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
18: Деталі на сайті «Менспростір».
19: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
20: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Годинку 8.01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галиці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених. У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки безпілотників на цивільні і інфраструктурні об'єкти в Україні поблизу річкового кордону з Румунією. Безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, відстежуваний радарами в південній частині муніципалітету Галаці, впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа, йдеться в повідомленні Міноборони. Екстрені служби повідомили, що двом людям знадобилася медична допомога і що пожежу загасили, 70 людей евакуювали. Міністерство оборони Румунії також заявило, що під час атаки Російської Федерації по Україні підняло в повітря два винищувачі F-16 військових гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники. Верховна Рада ратифікувала угоду про надання Україні кредиту від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Йдеться про масштабну фінансову підтримку, яку Україна має отримати у 2026-2027 роках для покриття оборонних і бюджетних потреб. За законопроєкт номер 0376 проголосували народні депутати. Документ по парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Він передбачає ратифікацію угоди про позику та меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги. Переходимо до оригінальних новин. В Івано-Франківську через погіршення погодних умов зафіксували падіння дерев у різних частинах міста. Зокрема, дерева впали на валах та на вулиці Чорновола. Влада закликає франківців повідомляти про випадки падіння дерев або інші небезпечні ситуації, спричинені негодою. Інформацію можна залишати через службу оперативного реагування 1580 або повідомляти про проблемні місця для оперативного реагування комунальних служб. Івано-Франківська область отримує 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Відповідне фінансування передбачене з Державного резервного фонду. Про це інформує Світлана Онищук. Уряд України виділив 3 мільярди гривень на закупівлю 216 таких котелень для регіонів. Для Прикарпаття передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які придбають 5 одиниць обладнання для забезпечення стабільного теплопостачання. Влада та громади планують оперативно встановити котельні до початку опалювального сезону. Це частина системи підготовки до зими та зміцнення енергетичної стійкості критичної інфраструктури регіону. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Погода.
3: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині. Сьогодні холодніше, зараз плюс 10 градусів, плюс 18 буде ближче до обіду, а зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, проте без опадів. Завтра, у суботу, 30 травня, очікується від плюс 11 градусів тепла зранку до плюс 21 протягом дня, а буде триматися хмарна погода, вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня має закінчитися, і більше опадів не очікується. Переносимося у Гуя Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці, тут плюс 5 градусів тепла. В цей день хмар на небі не було тільки вночі, а зранку до самого вечора буде зберігатися похмура погода, проте без опадів. Завтра у суботу у горах від плюс 4 до плюс 15, протягом цілого дня погода буде похмурою, вранці йтиме дощ, у день та ввечері опадів не очікується. 8.05 на годиннику, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама.
4: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує п'ятиріччя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менс Простір».
11: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
14: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ранок на полюсі. Так, друзі, всім доброго ранечку. П'ятниця, 29 травня. Ну і ми розпочинаємо свою роботу. Приємну роботу на Західному полюсі. Спілкуватися з нашими радіослухачами, інформувати, а що сьогодні, власне, відбувається в Україні та і загалом у цілому світі. Ну, сьогодні Міжнародний день миротворців ООН, також Всесвітній день здоров'я травної системи, Міжнародний день Евересту, словом, теми важливі, теми актуальні, і є пропозиція сьогодні трішки до них протягом нашого радіомовлення повертатися і спілкуватися, а також сьогодні іменини у Івана, Олександра, Андрія, Марії, Костянтина, Руслана, Богдана, Файни, Лука, Луки та Феодосія. Щирий вітання.

0: Ані, а власникам цих імен, нехай все у вас буде добре, особливо сьогодні, в п'ятницю, напередодні вихідних. А якщо маєте таких рідних або друзів, то теж недмінно привітайте. Ну і, звісно, залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
1: Ранок на полюсі.

0: Ранковий гороскоп.
1: Саме так, друзі, ранковий гороскоп, і прийшов час дізнатися, що саме зірки та астрологи передбачають станом на сьогодні, у п'ятницю, 29 травня, для усіх знаків зодіаку. І традиційно ми розпочинаємо з овнів, а вам кажуть наступне. У вас немає сьогодні проблем, це все ілюзія. Тому, друзі, нічого собі не пригадуйте, не вигадуйте, точніше, у вас все окей. Далі, телець, мріяти не шкідливо, але краще діяти. Ну, справді, мріями, але треба щось для них робити. Близнюки, пишайтеся своєю свободою, одному краще. Ось так вважають зорі для вас. Раки, ідіть проти течії, так веселіше. Не справді так веселіше, п'ятниця все цьому сприяє. Леви, щастя близько, лише відкрийте очі. Справді, треба вам, виявляється, трішки подивитися навколо і побачити ваше щастя, ваш позитив. Діви, є гостра необхідність це контролювати, але повна відсутність щось вирішувати, так кажуть вам зорі. Далі, Терези, хочеться, щоб зникли всі дедлайни і лати. Лати, напевно, що з'явилося, так? Ну, власне, якщо у вас попереду вихідні, то я думаю, що дедлайни трішки залишать вас хоча б на певний час у спокої. Скорпіони, настрій вийти з себе і зайти нормально. Стрілець, день прекрасний, якщо знати, що від нього очікувати. Так, козероги, вам важко знайти заміну, тому що гірше вас нікого немає і в дужках краще теж. Далі, водолій, життя низка подій, коли багато вільного часу, потім мало, а потім лінь. Ну і риби, вічно молодий, проте вічно зайнятий. Ось такі зайняті у нас рибки. Це, власне, такий гороскоп для усіх знаків зодіаку, від зірок та астрологів. Ну і хочемо вам побажати, насправді, якщо він вам імпонує, то, звичайно, дослухайтеся. Якщо не дуже імпонує, то плануйте свій день самостійно, і у вас точно все буде добре.
0: Ранковий гороскоп.

0: Реклама. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Літні хіти у столиці. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Соціальна реклама.

0: Новини
1: на годинку 9:02 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаті поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа. Місцева влада повідомила про щонайменше 2 поранених. У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки безпілотників на цивільні інфраструктурні об'єкти в Україні поблизу річкового кордону з Румунією. Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, відстежуваний радарами в південній частині муніципалітету Галац і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа. Йдеться в повідомленні Міноборони. Екстрені служби повідомили, що двом людям знадобилася медична допомога і що пожежу загасили. 70 людей евакуювали. Міністерство оборони Румунії також заявило, що під час атаки Російської Федерації по Україні підняли в повітря 2 винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження, додавши, що пілоти мали дозвіл збивати безпілотники. Верховна Рада ратифікувала угоду про надання Україні кредиту від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Йдеться про масштабну фінансову підтримку, яку Україна має отримати у 2026-2027 роках для покриття оборонних бюджетних потреб. За законопроєкт номер 0376 проголосували народні депутати. Документ до парламенту вніс президент Володимир Зеленський. Він передбачає ратифікацію угоди про позику та меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську через погіршення погодних умов зафіксували падіння дерев у різних частинах міста. Зокрема, дерева були впали на валах та на вулиці Чорновола. Влада закликає франківців повідомляти про випадки падіння дерев або інші небезпечні ситуації, спричинені негодою. Інформацію можна залишати через службу оперативного реагування 1580 або повідомляти про проблемні місця для оперативного реагування комунальних служб. Івано-Франківська область отримує 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Відповідне фінансування передбачене з Державного резервного фонду. Про це інформує Світлана Онищук. Уряд України виділив 3 мільярди гривень на закупівлю 216 таких котелень для регіонів. Для Прикарпаття передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які придбають 5 одиниць обладнання для забезпечення стабільного теплопостачання. Влада та громади планують оперативно встановити котельні до початку опалювального сезону. Це частина системної підготовки до зими та зміцнення енергетичної стійкості критичної інфраструктури регіону. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Погода. Вітаю, це прогноз погоди на Західному полюсі. Івано-Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні, у п'ятницю 29 травня, температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 18. Весь день буде хмарним, без опадів. А в суботу 30 травня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 21.
3: А тепер перейдемо до погоди у Карпатах. Яблуниця, Городенка, Косів і околиці. Вже вранці небо у Карпатах затягнулося хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Станом на зараз температура плюс 9 градусів. Найвища температура за цей день буде плюс 12 градусів. А завтра у Карпатах зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ, у другій половині дня опадів не передбачається. Температура зранку плюс 9, а в день найвища температура буде плюс 15 градусів.
1: Ну і хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в самому центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
4: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
5: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
10: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «МедАтлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «МедАтлант». Все для вашого комфорту.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
13: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
1: Соціальна реклама.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Уже цієї суботи, 30 травня, в Палаці Потоцьких відбудеться особлива подія в пам'ять про Героя України Юрія Пицюка, фестиваль «Франек». І про цю подію ми будемо говорити в нашій студії з дружиною героя та організаторкою фестивалю Анною Неспляк. Вам добрий день.
2: Доброго дня.
1: Знаєте, я насправді дуже хочу почати наше інтерв'ю з подяки. Дуже хочу подякувати за захист, за сміливість вашому чоловіку. Це насправді дуже важливо. І такі ініціативи, такі події, це теж дуже, дуже важливо робити. Тому почнемо з цього спілкуватися. Добре, то це вже завтра. Це відбудеться в Палаці Потоцьких. На котру годину запрошення гостей?
2: Офіційна частина у нас починається з 16-ї години, тому будемо раді бачити як і всіх друзів, знайомих, так і всіх містян, які проживають у місті.
1: Гарно. Пише у мене, що формат фестивалю – це кави, книг і життя. Давайте трішки розкажемо про це, ну, які ще також активності будуть чекати на відвідувачів.
2: Так, фестиваль «Кави, книги і життя» у нас буде книжковий ярмарок від книгарні «Сенс» локальної книгарні, і також буде гастро-ярмарка від мережі ресторанів «23 ресторани» і «Бакара», і також долучити до нас волонтерські фонди із гастро-ярмаркою «За донат».
1: Гарно. Підкажете, кого саме очікуєте побачити на фестивалі? Це будь-хто з мешканців міста, чи вільний вхід, чи потрібна певна попередня реєстрація?
2: Насправді ми будемо раді бачити, як і всіх рідних, близьких, друзів, знайомих Юри, і також всіх містян, які, можливо, і не знали Юру особисто, але я думаю, що точно могли десь перетинатися на вулиці або просто хотіли б трішки більше дізнатися про людину, яка теж проживала у місті. От тому вхід абсолютно вітається для всіх, він вільний, і будемо раді, якщо там прийдуть всі.

0: і запросять своїх друзів, знайомих. Тобто вхід вітається для всіх.
1: Одразу теж хочемо нагадати, що, друзі, вже завтра, 30 травня, о 16:00, ми кожного з вас чекаємо в Палаці Потоцьких. Надзвичайно важлива подія, точно треба відвідати. Власне, на цій події, я так читаю, нас очікуватиме розмови та спогади про героя України Юрія Пацюка, Франика. Можемо трішки про нього згадати, поговорити, який він був в цивільному житті, чому друзі його називали Франик?
0: А вже ж. Так, ну, власне, чому ідея виникла саме створити таку подію, тому що Юра для мене це про життя, і будучи живим, Юра там ще від там юних років займав таку активну позицію, будучи студентом, він був учасником КВК, а якщо вже говорити про його професійну діяльність, то Юра працював у мережі 23 ресторани і мережі Бакара, саме тому вони є нашими партнерами на події. Юра займав керівні позиції у цих закладах, тобто він був керуючим мережі Бакара та таких закладів, як Фабрика і Мануфактура. От, а саме тому формат кави і їжі дуже тісно пов'язані з цією подією. А якщо говорити про Франик, це насправді його позивний, і він уже у нього з'явився, коли долучився до 42-ї ОМБР. Чому саме так? Того, що так вийшло, що Юра у своїй бригаді був один із західного регіону, і, зокрема, з Франика. Тому, власне, вибір такого позивного від його побратимів був такий одразу миттєвий.
1: Зрозуміло. Дуже вам дякуємо за цю інформацію. Також ще на події зазначається, що буде книжковий ярмарок від книгарні. Називається як?
0: Книгарня Сенс.
1: Ага, Сенс. Та-та, просто тут цікавий шрифт. Гарно. Трішки, може, про це поспілкуємося, як саме буде виглядати цей книжковий ярмарок?
0: А вже ж. Так. Тобто, так ще, власне, чому саме книгарня Сенс? Тому що, будучи в його останній відпустці, ми, власне, були в книгарні Сенс, де він придбав свої останні книги, і книги — це дійсно була така величезна частина юрного життя. Він обожнював читати, і мені іноді здавалося, що в нього є якась місія прочитати якомога більше книг. Можливо, дійсно, зараз я розумію, що він дійсно хотів прочитати якомога більше книг, живучи у цьому світі. І, власне, це для мене теж така можливість для гостей заходу придбати книгу як спомин про Юру. Там також буде окремо, окрім книг, мерч, який буде асоціюватися з Юрою. І це, власне, для мене було важливо створити щось таке, що люди можуть, окрім, звісно, емоцій, які вони отримують на ці події, взяти щось таке, що можна через деякий час згадати і побачити, що це було про Юру. А книга для мене — це такий, якщо б можна було охарактеризувати мого чоловіка словами, то книга — це точно те, з чим він мені дуже асоціюється.
1: Який жанр переважав в його бібліотеці?
0: Насправді, Юра читав різну літературу. Якщо говорити про жанри, то, напевно, він дуже любив і психологію, любив і, якщо говорити про романи, там, трилери, в нього, якщо говорити про особливі його вподобання, він обожнював українських письменників, таких як Іларіон Павлюк, Макс Кідрук. Зокрема, також там буде на події окремо стелаж із книгами рекомендацій від Юри, тому я думаю, що кожен для себе зможе щось обрати, тому що конкретно одного жанру виділити дуже складно, бо Юра читав різну літературу. Але, зокрема, особливо дуже любив українських письменників.
1: Гарно. Тому, друзі, власне, завтра від книжкового ярмарку книгарні «Сенс» буде виставка також книг. Я так розумію, що можна буде придбати книги, які зацікавили, тим самим сприяти благодійній ініціативі, правильно? А чи відбувається зараз безпосередньо ця благодійна ініціатива на збір чогось, на підтримку? Може, трішки про це поговоримо, до чого люди можуть завтра долучитися?
0: Вже ж, у нас завтра буде основний збір на підтримку бригади, у якій служив мій чоловік. Це 42-га окрема механізована бригада. Зокрема, на події будуть і представники бригади. Тому так, всі потреби ми будемо, власне, всі кошти ми будемо збирати на потреби ось бригади, в якій служив мій чоловік.
1: Тому, друзі, запрошуємо завтра долучатися і неодмінно допомагати. Також ще цікавий момент — ветерани цивільні, Петро, стрільба з луку. Поговоримо трішки про це.
0: Вже ж, для мене дуже було важливо також додати до події життя, а якраз Петрос — це ветеран цивільні, наша локальна спільнота, яку також зараз активно підтримують ветерани, військові, і я вважаю, що така ініціатива теж буде дуже доречна, тому що участь у такій програмі також передбачає там підтримку за донат, от, і, власне, тому так, долучаться і наші локальні партнери, ветерани цивільні, які дуже активно сприяють там розвитку наших ветеранів, демобілізованих військових, і я вважала, що дуже важливо запросити саме також і їх.
1: А також, Анна, ви ще подбали про музичну атмосферу. Бачу запрошений дует Паша і Юля і гурт «Пенсія». Трішки про це згадаємо.
0: А вже ж. Так, Юра також дуже любив музику, слухав українську музику, і, зокрема, мені було дуже цінно запросити локальних виконавців, Юлю і Пашу, та гурт «Пенсію», тому що це ті люди, яких Юра особисто знав, і ми так вирішили, що буде дуже доречно, щоб от, власне, трішки додати життя і музичної атмосфери, тому запросили ось виконавців.
1: Дуже гарно. Анно, ви головний організатор фестивалю. Підкажете, хто вам допомагав в підготовці під час цього фестивалю? Можливо, друзі, рідні Юрія також долучалися?
0: А вже ж, так, в мене є велика підтримка від рідних Юри. У Юри є сестри, з якими ми, власне, працювали над ідеєю формату події. І вже ж допомагали друзі, близькі, які постійно підтримують. Тому, власне, це все спільними зусиллями.
1: А чи є у вас плани зробити такий фестиваль щорічним, тобто зробити його традиційним кожного року?
0: Вже ж. Дуже, от, власне, перший раз він хвилюючий, тому що ми будемо дивитися, як воно все буде відбуватись, але, звісно, хочеться нести пам'ять про людину постійно, і вже ж ми плануємо, що після цієї події ми будемо думати над іншими, чи такими ж подібними за форматом, чи будемо їх змінювати, але точно є в планах продовжувати нести пам'ять про людину.
1: Безумовно, це надзвичайно важливо. Тоді, можливо, трішки особисте питання. Перший раз, безумовно, хвилююче. І чи були певні труднощі в підготовці до цієї події? І ще таке друге питання. От який момент фестивалю ви очікуєте завтра найбільше, якщо він такий є?
0: Так, ну, якщо говорити про труднощі, звісно, сама подія, от причина цієї події, це, мабуть, найбільша трудність, тому що ніколи б в житті не хотілося, власне, створювати події такого формату. От, але з іншої сторони, я розумію, що дуже важливо крізь біль і от ці відчуття, які є всередині пустоти, от нести світло про людину, і от так, це і складно, але дуже важливо. Якщо говорити про те, чого очікую завтра найбільше, насправді для мене дуже цінно побачити всіх людей, яких Юра знав, і які, можливо, от побачать там і дізнаються про Юру вперше, тому побачу також і побратимів з його бригади, і, мабуть, це те, що найбільше очікую, щоб ще раз в такому спільному великому колі згадати про мого чоловіка.
1: Насправді, дуже хочу вам подякувати, попри те, що, як ви кажете, відчуваєте біль і пустоту, ви все одно знаходите сили зробити таку важливу подію, згадати про Юру, в пам'ять про нього, а також неодмінно допомогти його побратимам, допомогти нашим захисникам. Тому, друзі, знову ж таки, хочемо наголосити, завтра, субота, 30 травня, в Палаці Потоцьких о 16:00 відбудеться особлива подія в пам'ять про героя України Юрія Поцюка, фестиваль «Франик». Ми неодмінно вас запрошуємо його відвідати. На події вас чекатимуть розмови про та спогади про героя України Юру Поцюка Франика, книжковий ярмарок від книгарні «Сенс», ветерани цивільні «Петро», стрільба з луку. Все це буде супроводжуватися чудовою музичною атмосферою від дуету Паші Юля і гурт «Пенсія», також гастро-ярмарка від Бакара. Ну, справді, наостанок, от підсумовуючи інтерв'ю, Анно, що би ви хотіли побажати людям, нашим радіослухачам, які завтра прийдуть і відвідують дану подію?
0: Я б хотіла побажати, щоб кожен зрозумів для себе важливість і ціну свого життя, зрозумів те, що за наше сьогодні і завтра своє життя віддають найкращі українці. І також, незважаючи на труднощі, можливо, складні дні, які є в нашому житті, ми постійно приймали життя у всіх його проявах. І розуміли, що життя – це подарунок, тому що от в нас є ця можливість жити, і дуже важливо жити наповну.
1: Дякуємо, Анно. Друзі, неодмінно завтра всіх запрошуємо долучатися. Будемо чекати Палац Потоцьких, 16:00. Ну і, звісно, запрошуємо вас залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
2: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя!
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям!
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок!
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
9: Деталі на сайті.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ви слухаєте «Західний полюс». В ефірі Софія Лічова і я до вас з цікавинкою. Група 30 Seconds to Mars разом з проєктом World запропонувала новий спосіб боротьби з ботами, які скуповують квитки на концерти. Шанувальники повинні сканувати очі для підтвердження, що вони реальні люди. Технологія Concert Kit дозволить купити частину квитків на європейське турне 2027 року тільки людям. Вже було заблоковано понад 100 тисяч спроб зловживання. Колектив Джареда Лето заручився підтримкою системи Concert Kit від проєкту World. Частина квитків на концерти в рамках європейського турне 2027 року буде продаватися тільки людям. Технологію розробив стартап Сема Альтмана Tools for Humanity, який створив World ID – зашифрований цифровий паспорт, що генерується при скануванні обличчя та райдужної оболонки ока. Система буде використовуватися для покупки квитків на концерти 30 Seconds to Mars у Мюнхені, Берліні, Гановері, Лондоні та Манчестері. Щоб придбати квитки з резервного фонду, шанувальникам потрібно буде пройти верифікацію, тобто відвідати місце, де встановлено фізичний пристрій ОРБ, і довести, що вони реальні люди. У подарунок ці шанувальники отримують по одному безкоштовному додатковому квитку та купони на мерч. Шанувальники чекають цих моментів роками, а боти випереджають їх занадто часто. Ми вирішили співпрацювати з World і створити щось, що допоможе захистити шанувальників і дасть людям справедливий шанс стати частиною цього, прокоментував ініціативу музикант і актор. Далі ще більше цікавої інформації, тож залишайтесь з нами.
0: Ранок на полюсі.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: На годиннику 10.01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький і слава Україні! У ніч проти 29 травня Волгоград опинився під атакою невідомих дронів. За попередніми даними, під удар потрапив один з ключових нафтоприробних заводів Росії «Лукойл». У соцмережах та телеграм-каналах почали масово публікувати відео з гулом безпілотників, вибухами та сильною пожежею. На кадрах видно густий дим і масштабне загоряння. За інформацією Сінспільноти, дрони могли влучити саме по території НПЗ у Волгограді. Підприємство входить до структури «Лукойлу» та вважається одним із найбільших нафтопереробних об'єктів Російської Федерації. Завод виробляє бензин, дизель, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, частини яких використовуються для забезпечення армії та військової логістики Росії. Через стратегічне значення підприємство неодноразово називали потенційною ціллю для ударів дронами. На Запорізькій АЕС стався найтриваліший збій зв'язку на тлі повідомлень про посилення військової активності в районі станції. Про це повідомив директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У середу, 27 травня, на ЗАЕС протягом приблизно 12 години працювали ні стаціонарні телефонні лінії, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабної війни Росії проти України. Причина відключення спочатку не була зрозуміла, але воно збіглося в часі з повідомленнями про обстріли міста Енергодар, де проживає більшість співробітників станції. Це стало ще одним нагадуванням про постійні виклики, пов'язані з забезпеченням ядерної безпеки та фізичної охорони, а також запобіганням аваріям під час конфлікту як на ЗАЕС, так і на діючих АЕС України та на Чорнобильській АЕС, йдеться в повідомленні. Переходимо до оригінальних новин. За кошти з благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйонів гривень. Про це повідомила голова Івано-Франківської ВАС Світлана Онищук. Зокрема, придбали 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій EcoFlow, Delta 3 та 26 інвентарних бензинових генераторів. Як зазначається, саме на це обладнання надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. Підтримка українського війська залишається одним із пріоритетів. Продовжуємо працювати для потреб наших захисників, акцентує очільниця ОВА. Укрзалізниця відновлює та посилює низку пасажирських маршрутів, що проходять через Івано-Франківськ та Прикарпаття. Зокрема, відновлюється курсування поїзда номер 143-144 Суми-Рахів. Він забезпечить пряме сполучення Сумщини з містами заходу України, серед яких і Івано-Франківська, також Яремче та Ворохта. Крім того, для посилення сполучення з Буковиною призначено додатковий поїзд номер 227-228 Київ-Чернівці. Він курсуватиме через день і також проходитиме через Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзд передбачені вагони, плацкарт, купе та СВ. Квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці» на сайті та в касах вокзалів. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А прямісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Вітаю, це прогноз погоди на Західному полюсі. В Івано-Франківську, Калуші та Рогатині сьогодні, у п'ятницю 29 травня, температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 18. Весь день буде хмарним, без опадів. А в суботу, 30 травня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 21.
2: А тепер перейдемо до погоди у Карпатах. Яблуниця, Городенка, Косів і околиці. Вже вранці небо у Карпатах затягнулося хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Станом на зараз температура плюс 9 градусів. Найвища температура за цей день буде плюс 12 градусів. А завтра у Карпатах зранку до самого вечора буде хмарно. Вранці піде дощ, у другій половині дня опадів не передбачається. Температура зранку плюс 9, а в день найвища температура буде плюс 15 градусів.
3: Ось такий актуальний прогноз погоди. Ну і хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
4: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
5: Реклама. Ви слухаєте найтепліший

0: Вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
7: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.UA. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.UA.
8: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
10: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Вітаю вас на найтеплішому полюсі планети. Зараз біля мікрофону Аліна Макарова. А чи знали ви, що в середньовічному Китаї та Японії існували годинники з ароматом, які допомагали визначити час за запахом? Це були так звані пахощові годинники, які дозволяли визначити години не за циферблатом, а за запахом. Йдеться про спеціальні пристрої з ладану або ароматичних сумішей, які згорали з певною швидкістю. У міру того, як вогонь або тління досягало різних позначок, змінювався аромат, що дозволяв орієнтуватися в часі. Найпростіші варіанти таких годинників працювали як свічки з мітками часу. Вони поступово згорали, показуючи перебіг годин. Більш складні конструкції використовували спіралі або доріжки з ароматичного порошку, розділені на рівні інтервали. Коли вогонь досягав нової ділянки, змінювався запах, а іноді спрацьовували додаткові механізми. Наприклад, падіння металевих кульок, що давало звуковий сигнал. Хоча сьогодні подібні ароматичні годинники не використовуються, вони залишаються прикладом того, наскільки різноманітними були ранні спроби людства міряти час. Залишайтеся з нами на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Ранок на полюсі.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавої інформації, а тому поїхали! Розпочинаємо з новин хокею, поговоримо про результати чвертьфіналів чемпіонату світу і склад та розклад півфінальних поєдинків. Власне, на чемпіонаті світу з хокею визначилися імена усіх півфіналістів. Боротьбу за головний приз продовжують збірні Швейцарії, Норвегії, Канади та Фінляндії. У Швейцарії триває чемпіонат світу з хокею. Після чвертьфінальних поєдинків кількість претендентів на трофеї скоротилася вдвічі, а чемпіон визначиться вже цього тижня. Власне, результат 1/4 фіналу Швейцарії – Швеція 3-1, Канада США 4-0, Фінляндія Чехія 4-1 і Норвегія Латвія 2-0. Збірна Норвегії зіграє у півфіналі чемпіонату світу вперше в історії, що дозволить як мінімум повторити найкраще досягнення – четверте місце на чемпіонаті світу 1951 року, коли змагання обмежувалося груповим етапом. Швейцарія близька до 3-го срібла поспіль, Канада повертається до півфіналу після 2-річної паузи. Фінляндія востаннє грала в цій стадії у 2022 році, але тоді у підсумку стала чемпіоном світу. Поговоримо про новин футбольні. Салах отримав вигідну пропозицію. Відомо, де зірка Ліверпуля може продовжити кар'єру. Вінгер мерсисайдців Мохамед Салах зацікавив клуб з Близького Сходу. Неназвана команда хоче підписати єгиптянина на правах вільного агента, адже в нього завершується контракт з мерсисайцями. Зазначається, що Салаху запропонували угоду до 2028 року з опцією продовження до 2029 року. Відповідь гравця наразі невідома. До слова, Мохамед Салах виступав за Ліверпуль з літа 2017 року. За цей час гравець двічі ставав чемпіоном Англії, вигравав Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА. У минулому сезоні єгиптянин провів 41 матч за Ліверпуль, забив 12 голів і віддав 10 результативних передач. Портал Трансмаркет оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро. Також у Франції розкрили стартовий склад ПСЖ на фінал Ліги чемпіонів. Власне, що чекає на забарного? Авторитетне видання оприлюднило ймовірний стартовий склад ПСЖ на фінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти Арсенала. Згідно з прогнозом журналістів, український захисник Ілля Забарний опинився серед запасних гравців парижан. Видання детально розписало тактичну схему та персоналії, на які розраховує тренерський штаб у цьому вирішальному матчі. З перших хвилин на полі очікуються наступні футболісти, значить Ашраф Хакімі, Маркіньос, Вільям Пачо, Нуно Менде, Жоа Невеш, Вітіньо, Фабіан Руїс, Дезірі Дуе, Осман Дембеле та Хвіча Кварт Це Хелія. Фінальна зустріч за престижний трофей пройде у суботу, 30 травня, на стадіоні Пушкаш Арена у Будапешті. В цьому матчі ПСЖ та Арсенал визначать найсильнішу команду Європи. Ілля Забарний приєднався до французького гранда влітку 2025 року, перейшовши з англійського Бормута за 63 мільйони євро. Протягом поточного сезону захисник провів 36 матчів за клуб, забивши один гол. На сьогодні портал Трансфермаркет оцінює трансферну вартість гравця збірної України у 45 мільйонів євро. Барселона може оформити мегатрансфер чемпіона світу за 100 мільйонів євро. Мадридський Атлетико може втратити одного зі своїх лідерів уже найближчим літом. За інформацією Мундо Депортіво, форвард збірної Аргентини Хуліан Альварес потрапив у сфері інтересів Барселони. Каталонський клуб розглядає 26-річного чемпіона світу як потенційну заміну Роберту Левандовському та вже зробив перші кроки для можливого трансферу. За даними джерела, спортивний директор Блауграна Садеку провів зустріч з агентом гравця Фернандо Ідальго, під час якої сторони обговорили обговорили деталі потенційної угоди. Попри чинний контракт з Атлетіко, Альварес, за інформацією ЗМІ, не виключає перехід з варіант з переходом до каталонського Гранда, якщо така можливість з'явиться. Очікується, що трансфер аргентинця може коштувати близько 100 мільйонів євро. У поточному сезоні форвард провів 49 матчів, забив 20 голів і віддав 9 результативних передач. А тепер поговоримо про те, а скільки ще висококласних боїв може провести Усик перед завершенням кар'єри. Олександр Усик неодноразово говорив щодо бою з Ріко Верховеном, що проведе 3 бої перед завершенням кар'єри. Утім, українець перебуває в просто прекрасній фізичній формі, тож йому ще рано думати, аби повісити рукавички на цвях. Своєю думкою про нинішній стан Олександра Усика в інтерв'ю поділився український боксер другої середньої ваги Петро Іванов. Крім того, він оцінив перемогу співвітчизника над нідерландцем. Власне, скільки ще може тривати кар'єра Усика, Іванов розповів, що Усик в жодному разі не має міркувати про завершення кар'єри. Боксер перебуває в чудовій фізичній формі. Не треба поспішати з висновками тільки на основі того, що він провів досить слабкий поєдинок проти кікбоксера. Цитую: «Я впевнений, що Усик ще цілком може провести 2-3 поєдинки найвищого рівня. Висококласні бої, яскраві бої. Лише після них він може починати думати про те, коли йому краще буде завершити кар'єру», зазначив боксер. Він продовжив, що Усик за очками все ж програвав Верховену по ходу поєдинку. Бій був напруженим до самого кінця. Усі чекали, коли українець, який очевидно поступається нідерландцю, завдасть того нищівного удару по опоненту. Власне, як Іванов загалом оцінив бій Усика проти Верхована. За його словами, Верхован продемонстрував чудову витривалість і був дуже незручним суперником для Усика. Багато хто перед боєм говорив, що поєдинок із нідерландцем стане легкою прогулянкою для українця. Утім, усі раунди були справді важкими. Я не думаю, що це якось вплинуло відсутність тренера Усика Ткаченка. Усик – висококласний боєць, який вже фактично сам собі може створити тренувальний план. Я думаю, що план, який розробив Голуб, був чудовим, зауважив Іванюк. Він додав, що Верховен виявився нестандартним боксером, його стиль незвичний, тож у цьому і були головні труднощі для Усика з точки зору класичної техніки. Його удари не були ідеальними, але вони були міцні та потужні. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в понеділок о 10:30. Підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: 100-метрівка – це…
3: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт. А ти що подумав?
4: Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Фінал близько. Netflix закриває один із найпопулярніших серіалів. Ви слухаєте «Західний полюс», а в ефірі Софія Лічова та Аліна Макарова. «Емілі в Парижі» – один із найгучніших хітів платформи. Попередні 5 сезонів сумарно тримались в глобальному топ-10 англомовних серіалів Netflix цілих 32 тижні. А в 90 країнах світу проєкт упевнено посідав перші сходинки рейтингів.
2: Історія американки Емілі Купер у Європі добігає кінця. Стримінг Netflix офіційно оголосив, що майбутній 6-й сезон популярного ромкому поставить крапку пригода головної героїні. Новиною поділилася виконавець головної ролі Лілі Колінс.
1: Актриса записала зворушливе відео для фанатів в Instagram, де разом із Netflix підсумувала роки роботи над проєктом. Від «Бонжур» до «Аревуар». Після 6 років безлічі міст і незліченних спогадів настав час останнього сезону, написала Колінс.
2: Творець проєкту Даррен Старр також не залишився осторонь. Він назвав роботу над цим серіалом незабутньою подорожю та подякував усім глядачам, які стільки років стежили за життям героїв. Тож, Соня, що ж очікувати глядачам від фінального сезону «Емілі в Парижі»?
1: Ой, Еліна, автори обіцяють зробити розв'язку максимально емоційною. Сюжетні лінії, які заплуталися в 5-му сезоні, в 6-му нарешті розкриють повністю. Якщо пам'ятаєте, Емілі остаточно порвала з Марчелло, Габріель полетів до Греції, а Мінді, попри усі сумніви, таки відповіла «так» на пропозицію Ніколя.
2: Географія зйомок останнього сезону теж вражає. Зараз творча команда працює в Греції, але персонажі також встигнуть завітати до Монако і, звісно, повернуться на рідні вулиці Парижа. Тож чекаємо нового сезону та незабутніх емоцій.
1: А ви залишайтесь з нами на хвилі Західного полюсу, найтеплішого полюсу планети.
0: Ранок на полюсі.

малював в зошиті танк, я знав, що буде так, я знав.

0: у Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. На 1:11 і на актуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заравайський. Слава Україні! У ніч на 29 травня Волгоград опинився під атакою невідомих дронів. За попередніми даними, під удар потрапив один із ключових нафтопереробних заводів Росії «Лукойл». У соцмережах та телеграм-каналах почали масово публікувати відео з гулом безпілотників, вибухами та сильною пожежею. На кадрах видно густий дим і масштабне загоряння. За інформацією оцінки спільноти, дрони могли влучити саме по території НПЗ. У Волгограді підприємство входить до структури «Лукойлу» та вважається одним із найбільш нафтопереробних об'єктів Російської Федерації. Завод виробляє бензин, дизель, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, частини з яких використовуються для забезпечення армії та військової логістики Росії. Через стратегічне значення підприємство неодноразово називали потенційною ціллю для ударів дронами. На Запорізькій АЕС стався найтриваліший збій зв'язку на тлі повідомлень про посилення військової активності в районі станції. Про це повідомив директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У середу, 27 травня, на ЗАЕС протягом приблизно 12 годин не працювали ні стаціонарні телефонні лінії, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабної війни Росії проти України. Причина відключення спочатку не була зрозуміла, але вона збіглася з повідомленням про обстріли міста Енергодар, де проживає більшість співробітників станції. Це стало ще одним нагадуванням про постійні виклики, пов'язані з забезпеченням ядерної безпеки та фізичної охорони, а також запобіганням аваріям під час конфлікту як на ЗАЕС, так і на діючих АЕС України та на Чорнобильській АЕС, йдеться в повідомленні. За кошти з благодійного акціону переходимо до оригінальних новин. Для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйонів гривень. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 радіостанцій «Екофлоп Дельта-3», а також 26 інвенторних бензинових генераторів. Як зазначається, саме на це обладнання надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. Підтримка українського війська залишається одним із пріоритетів. Продовжуємо працювати для потреб наших захисників, акцентує очільниця ОВА. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Вітаю, це прогноз погоди на Західному полюсі. В Івано-Франківську, Калиші та Рогатині сьогодні, у п'ятницю 29 травня, температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 18. Весь день буде хмарним, без опадів. А в суботу 30 травня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 21.
2: А тепер перейдемо до погоди у Карпатах. Яблуниця, Городенка, Косів і Околиці. Вже вранці небо у Карпатах затягнулося хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Станом на зараз температура плюс 10 градусів, найвища температура за цей день буде плюс 12 градусів. А завтра у Карпатах зранку до самого вечора буде хмарно. Вранці піде дощ, у другій половині дня опадів не передбачається. Температура зранку плюс 9, а в день найвища температура буде плюс 15 градусів.
3: Ну і хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в самому центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
4: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
5: Реклама. Служба підтримки вашого серця слухає.

0: реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
3: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, всім вітання. Друга кава у нас в студії. І якщо ви любите красу, аромат літа, квіти, від яких просто перехоплює подих, то ця інформація саме для вас. Виставка «Півоній» знову у Тобівці. Уже з 30 травня і аж до 1 червня. Там триватиме справжнє свято квітів. І сьогодні в нашій студії організаторки цієї краси Олена Яцинович та Любов Дорогомирецька. Привіт, дівчата.
2: Привіт.
3: Привіт, вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, почнемо з самих витоків. Як взагалі виникла ідея, народилася? Це вже не перша, відповідно. Якби така виставка вже, підкажіть, 10-та?
2: Хотілося би, але ні.
1: А яка саме виставка? Четверта, так? Добре, це четверта вже виставка. Тобто вже не перший раз вона робиться. Як виникла, з чого зароджувалася ідея?
2: Перше за все почнемо з того, що мистецький дім Тобівка – це місце, де живуть традиції. І ось, власне, традиція проводити виставку «Півоній», так, це вже традиція.
3: Ми це вже одна з них.
2: Одна з них. Та, ми не тільки бережемо вишивку, шануємо цю традицію, але й тепер шануємо традицію надихатися, вдихати аромати квітів на початку літа.
3: Так, як це традиційна бабусина квітка, яку кожен пам'ятає з дитинства, фактично всюди ця квітка росла, всі ми знали білу, вишневу та рожеву півонії, їхній медовий аромат та це буйство кольору, а зараз кожен може зайти і просто бути враженим від тієї кількості, що твориться зараз з півонією.
1: Добре, тепер таке основне питання. Де і коли відбуватиметься виставка?
2: Вже четвертий рік поспіль. В самому серці Івано-Франківська, позаду ратуші, вулиця Тринітарська, 6, мистецький дім Тобівка. В суботу, 30 травня, о 13:00 ми урочисто і всіх вас запрошуємо на урочисте відкриття нашої виставки. На старт свята краси, свята ароматів, свято кольору.
1: А дивіться, а як взагалі потрапити? Вхід буде вільним, безкоштовним? Чи потрібна якась попередня реєстрація і де можна зареєструватися, якщо вона відповідно потрібна?
2: Ну дивіться, ми живемо в такий час, що ми просто зобов'язані допомагати нашим збройним силам України. Тому ми вже не відходимо знову ж таки від цієї традиції. Ми щороку збираємо кошти для наших збройних сил. І, власне, наша виставка так, є благодійною, але з обов'язковим донатом. З обов'язковим донатом від 100 гривень.
1: О, супер, друзі, обов'язково долучайтеся, тим паче, що зараз збройні сили потребують нашої допомоги. Тим паче, що це ще й буде краса представлена на цій благодійній виставці, що ви зможете якби надивитися, можливо, надихнутися. Чим взагалі буде наповнена сама виставка? Можливо, якісь майстер-класи, можливо, якийсь певний різновид квітів, і чи можна буде придбати певний сорт там півоній?
3: Щороку ми намагаємося організувати щось цікаве для наших відвідувачів, а також для селекціонерів та колекціонерів, тому що цю квітку вже теж колекціонують, оскільки відомо від 5 до 7 тисяч сортів.
1: Ох, як багато!
3: Так, так, у світовій селекції відома така кількість сортів. Точно ніхто не знає, тому що щороку воно постійно доповнюється, тому це дуже цікава колекції. І ось саме для цих людей, також для відвідувачів, які хочуть дізнатися щось нове про цю квітку, ми щороку щось плануємо цікаве. Тому цього року буде в нас дві унікальні презентації. Це перша презентація буде в суботу, завтра. Це буде художня книга про Півонію, називається «Принцеса Півонії». Приїжджає авторка

0: Києва з автограф-сесією. Завтра о 14:30 це буде презентація книги «Принцеса Півонії» від авторки Олени Каретник. Також в неділю буде ще одна презентація о 12 годині. Це вже буде презентація для людей, які хочуть максимально багато дізнатися про цю фантастичну квітку, тому що це буде презентація професійної енциклопедії, яка називається «Щоденник Півонії Люба» від авторки Надії Кушталь. Також з автограф-сесією, з запитаннями, з відповідями, з максимальною інформацією саме про цю квітку. Це людина, яка вивчала її докорінно і яка знає настільки багато, що просто її неможливо відірватися від розмови з нею і наскільки цікаво вона розповідає. Також третя подія, це буде теж унікальний в Івано-Франківську майстер-клас від майстрині, яка, можливо, і єдина або одна з перших в Україні, яка опанувала мистецтво, дуже цікаве слово зараз буде, ошібани.
1: Вау! Так. Це що за таке слово? Так.
0: Це приїжджає майстриня з Києва Тетяна Бердник, яка, щойно я вже сказала про художню книгу «Принцеса Півонія», яка буде презентована в суботу. Вона робила повністю ілюстрації в цьому мистецтві, в цій техніці. Повністю ілюструвала цілу книгу, тому що мистецтво ошібани, це, якщо так переказати більш знайомими нам словами, це аплікація з пелюсток квітів. І саме з пелюсток півоній ви зможете зробити листівку або будь-який інший проект під керівництвом цієї майстрині у нас в неділю о 13 годині. Так.
1: До речі, ви так наповнили захід, що хочеш, не хочеш, але тебе багато чого може зацікавити. Краса, долучитися руками своїми, зробити щось неймовірне. Це дуже круто. Тобто, друзі, якщо ви не знали, куди завітати ось 30-го числа, 1-го, 31-го, то, будь ласка, ось завітайте на захід все-таки Півоній. Це просто щось неймовірне. Тим паче, близенько в центрі міста кожен може завітати і ще й з собою несе благодійну мету. Ваш донат – це збереження життя, це просто допомога нашим Збройним силам України. Ну і, власне, загальний саморозвиток. Ну, тобто, ти більше дізнаєшся про квіти, ти долучаєшся, дізнаєшся про нові книги, які написані неймовірними людьми. Я, до речі, хотіла ще вас запитати, чим відрізняти ось цей четвертий благодійний захід від попередніх. Буде якась ось така, знаєте, ізюмінка?
2: Родзинка.
1: Родзинка, так, родзинка заходу.
0: Щороку родзинок багато, бо ми не знаємо, що нам приносить природа. Цього року природа нам допомогла, тому Олена розказує про родзинку.
2: Дивіться, ми замахнулися на дуже таку відповідальну для нас подію і цього року ми подали заявку на встановлення рекорду України на кількість сортів півоній в одному приміщенні. Тобто ми хочемо дуже, щоб цього року було 350 сортів квітів в нашому мистецькому домі. І, власне,
0: ми спробуємо
2: назбирати. Якраз зараз в процесі тільки заповнено вас десь відсотків 10-15, напевно. Та, тобто сьогодні цілий день ми будемо наповнювати вази квітами, щоб завтра спробувати встановити той рекорд України.
1: Вау, ну я хочу побажати вам успіху. Серйозно, це дуже багато сортів, і кожен сорт, він дуже вибагливий. Тим паче, це дуже крута ідея, я вважаю вам, щоб вона втілилась у життя.
2: Ми, звичайно, розуміємо, що це не тільки наша заслуга, самі ми би точно це не змогли зробити. Я говорю, в мене вже мурашки по тілу, тому що є такі півонії-люби, як ми кажемо на них лагідно, піоністи, які вже четвертий рік з нами, і вони, власне, нас колись 4 роки тому надихнули на цю ідею, і тепер нас, як то, вони зобов'язані нас супроводжувати, і вони нам, власне, сподіваємося, допоможуть встановити цей рекорд.
0: І ми їм за це дуже вдячні, тобто за цю підтримку.
2: Так, це не тільки квіти, які в нас є. Це люди, щоб ви розуміли, перевозять з усієї України, передають поштою, везуть самостійно потягами. Тобто це насправді дуже велика праця не тільки нас, але й тих людей, які, власне, з усієї України, які люблять цю квітку, які її вирощують і не тільки насолоджуються нею самостійно, а ще й допомагають нам, щоб ми йшли до якихось нових вершин разом.
1: І це дуже круто, і хочемо вам за це подякувати. Тим паче, в мене зразу виникає така думка в голові, як же це все-таки складно організувати таку подію, щоб все було добре, чи виникали якісь складнощі взагалі в організації, тим паче, що це аж 3 дні. 3 дні, дівчата, це багато.
0: Ну, фактично, вже самі дні, це вже не є настільки складно, тому що ми дуже дякуємо молоді, яка нам буде допомагати. В нас є молоді волонтери, студенти, які погодилися допомагати нам в комунікації з нашими відвідувачами. Але на рахунок складності, ви собі тільки уявіть процес налити у 300 ваз води.
2: Це багато. А процес, нам надіслали поштою половину квітів, і кожна квіточка підписана, і кожна ваза має свою. Тобто для кожної квітки є своя окрема ваза, і ці квіти потрібно розкласти в правильному порядку, щоб не змилитися.
0: Так, в правильній кількості вибрати, все розкласти, все правильно підписати, щоб підписи відповідали професійним назвам, так як вони зареєстровані у світовій асоціації півоній. Тобто все повинно бути професійно, і ось саме це є найвідповідальніша місія в цьому випадку.
1: До речі, хотілося б запитати, чи зможуть відвідувачі придбати все-таки певний сорт піонії для себе, і чи складно буде його виростити в домашніх умовах. Можливо, хтось захоче в саджанці, в азункові, в себе в квартирі виростити, або в когось є садиба, він там захоче його виростити. Чи будуть певні інструкції, можливо, побажання, як доглядати за цією квіткою?
0: Ну, зараз в цей період ви зможете придбати тільки зрізані квіти, які вас можуть потішити у вазі тиждень, півтора, 2 тижні, залежно наскільки правильно ви їх будете зберігати. Але на цій виставці ви можете отримати список надійних продавців, наших учасників, які точно вам зможуть запропонувати той корінець, який ви собі оберете, квітку якого ви собі оберете на виставці. Тому що якраз зараз воно цінне, ви бачите результат, який може видати певний корінець, але придбання самих корінців відбувається у вересні та в жовтні місяці. Тому важливо зараз обрати квітку, яку ви хочете, замовити корінець у будь-кого з продавців, які будуть в нас на виставці, який список яких ви зможете у нас взяти, контакти. Забронювати і у вересні отримати своє замовлення і тоді вже його посадити відповідно з відповідною інструкцією, як правильно за ним доглядати.
2: Власне, так само ми для всіх готуємо правильну інструкцію, як от все, що Люба розповіла, оце все, як поетапно зробити, куди звернутися. Все можна буде отримати в нас.
0: Всі професійні консультації.
2: Так.
1: Клас, дякую, дівчата. Любі друзі, якщо ви щойно долучилися до нас, до прослуховування неймовірної події, яка відбудеться 30 травня, і триватиме до 1 червня, то нагадуємо, що це триватиме виставка «Півоній» в Тобівці. Тому завітайте обов'язково. І сьогодні в нас в студії організаторки цієї краси Олена Яцинович та Любов Дрогомирецька. Дівчата, ну і наостанок хотілося би все-таки, щоб ви так запросили наших слухачів на подію, ще раз вкотре нагадали, де, коли відбуватиметься, скільки днів, як долучитись до заходу.
2: Ну що, ми вас запрошуємо усіх пошановувачів краси, естетики, кольору, барвів, ароматів. Цієї суботи, тобто вже завтра, в мистецький дім Тобівка. Саме ви на власні очі зможете насолодитися, побачити ту всю красу, яку нам дарує природа в тій красивій квітці під назвою Півонія. 30 травня о 13:00 урочисте відкриття нашої виставки.
0: Та спроба
2: встановлення рекорду України, бо тільки за вашої підтримки, за ваших таких позитивних посилів ми зможемо це зробити, і ви, кожен з вас, стане учасником цього рекорду. Отож, 3 дні, якраз зелені свята, ви будете відпочивати, гуляти містом, обов'язково завітайте на Тринітарську 6, позаду ратуші, мистецький дім Тобівка.
1: Дякуємо, дівчата, за розмову. Бажаємо гарного заходу, щоб більше людей до вас приходили і ставали ініціативнішими. Ну і, звичайно, що долучалися до цього благодійного заходу і допомагали ще більше нашим Збройним силам України. Ну, а ви, друзі, залишайтесь на найтеплішому. Далі приємна музика, ну і натхненні події, що попереду чекають на вас. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093-781-84-78. А оптика – стань частиною нашої команди.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини
1: на годинку 12-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Уночі Російська Федерація запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-МС-400» і 232 ударні дрони. Протиповітряна оборона знешкодила 217 безпілотників, про це повідомили в Повітряних силах України. Влучання балістичної ракети та 14 БПЛА зафіксували на 14 локаціях, в 7 місцях впали збиті уламки. Далі пряма мова. Нам доведеться боротися за своїх громадян. Близько 8 мільйонів українців зараз перебувають за кордоном. І деякі країни прагнуть залишити їх у себе, повідомили у Міністерстві закордонних справ України. За словами Андрія Сбіга, влада працює над умовами для їхнього повернення. Але не всі країни зацікавлені у їхньому поверненні додому, враховуючи їхній внесок в розвиток економіки та рівень кваліфікації. Падіння російського дрона на багатоповерхівку в Галиці може стати підставою для застосування статті 4 НАТО, заявила міністерка закордонних справ Румунії Цою. Ця стаття передбачає не військову відповідь, а консультації між союзниками в разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. За словами Цою, наразі питання перебуває на етапі обговорення, а остаточне рішення про скликання Ради нацбезпеки має ухвалити президент Румунії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн анонсувала 21-й пакет санкцій проти РФ після удару російського дрона по багатоповерхівці в Румунії. Далі прямо мова. Війна Росії проти України перетнула ще одну межу. Російське вторгнення безпілотників вдарило по густонаселеній території в Румунії, поранивши цивільних осіб на території ЄС, написала вона. У Калуші ветеранів реабілітують адреналіном. 300 кінських сил і повний газ. У Калузькій громаді діє єдина в Україні програма автомобільної реабілітації для ветеранів. Майже 200 бійців після важких поранень вже спробували формат, який його творці називають адреналіновою терапією. Про це пише Галки з посиланням на мера Калуша Андрія Найду. Ініціативу розвиває громадська організація «Щедрість нації», а її ідейний натхненник – Володимир Андрієв. «Укрзалізниця» додає поїзди через Франківщину на літо. Через дефіцит вагонів залізничники забрали рухомий склад із менш популярних маршрутів і перекинули туди, де є попит. Що зміниться для франківців та гостей області? Відновлюється поїзд «Суми-Рахи». Він знову з'єднає Суми та Конотоп з Івано-Франківськом, Яремче та Ворохтою. Також призначено додатковий поїзд «Київ-Чернівці». Курсуватиме він через Львів, Івано-Франківськ та Коломию. Також одразу 7 пар поїздів до Ужгорода, Одеси, Запоріжжя, Дніпра переходять на щоденне курсування. Квитки відкриваються за 5 або 20 діб до відправлення в застосунку на сайті, а ще в касі міста. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну, що стосується погоди, друзі дорогенькі, в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині сьогодні триматиметься ясна погода. Щоправда, ввечері, кажуть синоптики, небо ненадовго вкриється хмарами. До речі, день буде трошечки прохолодним. Наразі стовпчик термометра показує 15 градусів тепла, але максимум на сьогодні в обідню пору прогріється до 18 градусів за Цельсієм. Ввечері ж температура опуститься знову ж таки до 15 градусів тепла. В суботу, ж 30 травня, обіцяють синоптики досить хмарний день, в обідню пору буде невеличке прояснення, як і ввечері. Температура вранці становитиме плюс 11, а в обідню пору прогріється до плюс 21. Ввечері ж температура опуститься до 18 градусів з позначкою плюс. До речі, ввечері очікується дрібнесенький дощик. Візьміть собі це до уваги. В Яблуницьку, Світа, околицях там трохи ще прохолодніше. 12 градусів тепла наразі становить температура повітря. Досить буде мінливо. Хмарність у обідню пору, але ввечері небо затягнеться такими, знаєте, сильними хмарками, тому що ще й обіцяють синоптики, що ввечері розпочнеться дрібнесенький дощик. В суботу ж 30 травня раночок теж буде дощитими, такий дрібнесенький дощик продовжуватиме йти, хоча в обідню пору, кажуть синоптики, що має розпогодитися, і ми будемо спостерігати наступну половину дня таку мінливу хмарність. До речі, вранці будуть опади, але ось з обіду опадів вже не передбачається. Температура вранці становитиме плюс 5, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 11. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі на сайті Карабас. Живий звук.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
8: Соціальна реклама.
10: Підману легально!

День з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, на годинку маємо вже 12:20. З вами Аничка і день в повному розпалі. Слухайте, п'ятниця сьогодні – цей день, коли ти допрацьовуєш до вечора, а потім очікуєш вихідних, на яких будеш відпочивати. І саме в цих вихідних треба придумувати нові образи, підкуповувати літній одяг. Хоча сьогодні трошки прохолодно, але надалі обіцяє досить таку потужну теплу температуру. Тому вже просто зараз варто задуматись, який одяг для себе підкуповувати. Тому маю для вас цікаву інформацію. Радить, до речі, Андре Тан, дизайнер, радить і повідомляє, що є один цікавий і дуже гарний колір, який буде досить популярним влітку саме цього року. Але про нього каже Андре Тан, що всі мовчать, тому модельєр зазначив, що велика увага надається бірюзовому кольору, тіфані і кораловому, але чомусь ніхто не згадує саме про фуксію. Ба більше, Андре Тан зізнався, що це його найулюбленіший колір. І він буде чи не найголовнішим цього літа. Зірка навіть назвав його правильним кольором сезону. Тож фуксія, він не схожий на Барбі Пінк, що був популярний в 23-му. Він більше нагадує насильність.

0: Яскраві речі, то можна просто почати з аксесуарів в кольорі фуксії. Тобто сумочки, клатчі, гаманці, шопори, ремені, капелюхи, ну і інші аксесуари, або ж навіть взуття. При цьому Андре Тан закликав українців не боятися експериментувати. І цьогорічне літо – ідеальний час для цього. Тільки під час експериментів кожен зможе знайти свій ідеальний яскравий відтінок. Тож експериментуйте, купуйте прикольні речі, яскраві, і насолоджуйтесь разом з найтеплішим класною музикою. Давайте слухати наступний трек від Івана Люлінова та Дамницького «Шовковиця». Погнали!
1: Ви слухаєте «Західний полюс».

0: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

сміюсь до вікон твоїх. Зачарований світлом золотим твоїм. Майже тисячу літ, майже 100 000 зим. Заворожений поглядом твоїх очей. Місяць веде мене до твоїх дверей.

Ну що, друзі, поки для вас звучить трек від Карни «Не дізнаєшся ніколи», хочу вам розповісти таке невеличке оголошення. Дуже важливе. На допомогу збору для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшина, у Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль «Діти для дитини». 1 червня о 16 годині на сцені парку Шевченка на вас чекатимуть Анастасія Демит, нечемні вихованці «Стар Тім» та Сергій Лазановський. Доєднуйтесь до благодійної події та допоможіть Данилкові побороти страшну хворобу.

0: Новини.
1: Ви слухаєте актуальні новини станом на 13 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Кароль Навроцький розкритикував Володимира Зеленського за надання підрозділу Сил спеціальних операцій звання Героїв УПА. За словами президента Польщі, рішення Зеленського посприяло російській пропаганді, а також довело, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу без жодних вимог. Через це він пропонує позбавити Зеленського ордена Білого Орла, найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив Дуда, повідомляє видання Громадське. 26 травня президент України підписав указ про присвоєння почесного найменування імені Героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Найменування, пов'язане з УПА, підрозділи Збройних сил України отримали вперше. Витрати Росії на війну проти України цього року можуть перевищити закладений у бюджет обсяг щонайменше на 2 трильйони рублів або 28 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Financial Times. Також видання зазначає, що попри закладені на оборону і безпеку 16,84 трильйони рублів або майже 40% бюджету, дефіцит російського бюджету за перші 4 місяці року вже сягнув майже 6 трильйонів рублів, що стало найбільшим показником з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. ООН внесла російські збройні сили та безпекові сили до чорного списку за сексуальне насильство під час війни в Україні, повідомляє Лубінець. У доповіді ООН наголошується, що організації вдалося верифікувати 310 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом на території Росії та тимчасово окупованих територіях України щодо військовополонених та цивільних утримуваних осіб. Переважна більшість постраждалих – чоловіки. Йдеться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катувань, приниження та психологічного терору щодо українських військовополонених і цивільних. Прикарпатці заплатили майже 130 мільйонів акцизного податку. Це на 26 мільйонів більше, ніж торік. За січень-квітень 26-го року підприємці Франківщини сплатили 129,6 мільйона гривень акцизного податку. Це на 25,8 мільйона більше, ніж торік. Про це пише Галка з посиланням на ДПСУ в Івано-Франківській області. Від виробників підакцизних товарів надійшло понад 30 мільйонів гривень. Переважно від виробників електроенергії та підприємств, що переобладнують транспортні засоби. У роздрібній торгівлі надходження склали майже 100 мільйонів гривень, що на 17,6 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року. Понад 179 тисяч гривень за гектар. На Івано-Франківщині найдорожча земля в Україні. Про це повідомляє Open Data Bot. Понад півмільйона угод і майже 50 мільярдів гривень. Саме так виглядає ринок сільськогосподарської землі в Україні за понад 4 роки після скасування мораторію, за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 75,1 тисячі гривень наразі складає середня ціна за гектар землі в Україні. Найдорожча земля нині на Івано-Франківщині, де гектар в середньому коштує більше, ніж 179,5 тисяч гривень. Майже така ж ціна на Київщині. До п'ятірки найдорожчих також увійшли Львівщина, Тернопільщина та Вінниччина. Натомість найнижчі ціни у прифронтових та південних регіонах. На Донеччині гектар землі коштує майже 31 тисячу гривень, на Херсонщині 38,5 тисяч гривень за гектар, а на Миколаївщині більше 44 тисяч гривень за гектар. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що, друзі, на Івано-Франківщині, Калуш та Рогатині обіцяють синоптики досить хмарну погоду, яка триматиметься весь день. Опадів не очікується, проте температура повітря сьогодні складатиме 16, максимум 18 градусів тепла. На вечорі температура опуститься до плюс 14. Натомість в суботу, 30 травня, вранці очікуємо плюс 11, в обідню пору плюс 22, а вечірню плюс 18. Знову ж таки, очікуємо хмарну погоду, ранок і день пройдуть без опадів, а ось десь ввечері можливий дрібнесенький дощ. В Яблуницьку, Косові та околицях там наразі 12 градусів тепла, показує стовпчик термометра. Перша половина дня буде досить ясною. Ну, ось з обідньої пори небо вкриється хмарами і ввечері очікується дрібнесенький дощик сьогодні. Проте завтра, до речі, завтра, в суботу, в першій половині дня дощик продовжиться. Знову ж таки, але в обідню пору обіцяє синоптики має розпогодитися і на другу половину дня опадів не очікується. Натомість температура повітря становитиме мінімальна плюс 4, а максимальна плюс 17 градусів за Цельсієм. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнози погоди Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic. Кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

0: Your husband is coming.
1: День з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, час продовжувати день на полюсі активно, приємно і музично. Тому наступні треки звучатимуть для того, щоб у вас був вайбовий класний настрій. Поручнемо з Клер та Альони Альони їхнього треку «Тільки в твоїх обіймах». Далі Ноа Каган з треком «Doors». Мед Хед з треком «Про любов».
2: Я хочу про любов.
1: The Killers – «Human». Тіна Кароль – «Балкони». Ну що, друзі, вмикайте гучніше, і ну, ми разом слухати.
3: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка UA.
17: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» стань частиною нашої команди.
18: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
19: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Реклама.

Ну що ж, друзі, день на полюсі продовжується, і маю для вас новини кіно. Нарешті відома дата прем'єри другого сезону досить популярного детективного серіалу «Шугар» з Коліном Фареллом у головних ролях. Тож прем'єра відбудеться вже 19 червня цього року. Обіцяють творці, що новий сезон буде ще більш інтригованим. Несподівано багато буде сюжетних поворотів, продовжиться історія, яка поєднує детектив, наукову фантастику і драму. Тож, друзі, коротко про по сюжету. В другому сезоні приватний детектив Джон Шугар бореться за нову справу. Тобто він буде шукати старшого брата, перспективного місцевого боксера, який зник за загадкових обставин. І паралельно головний герой не перепинятиме шукати свою власну сестру. І, до речі, це додає ще більш драматизму і глибини його образу. Як і в першому сезоні, на нас чекатиме неочікувані повороти і багатошаровий сюжет. За словами творців, нова історія буде ще більш напруженою і різноплановою. Тому чекаємо з нетерпінням, друзі. Оцінки, до речі, досить високі. Що першого сезону, там 7,4 бали від IMDb, до речі. Тому чекаємо нового сезону, там налічуватиметься 8 серій. Щотижня вони виходитимуть на платформі Apple TV+, де ви зможете безпосередньо його подивитися. Вже 19 червня цього року. Ну а поки що, слухаємо класну музику «Тартак» і їхній трек «Омана».

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» – о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Люди довіряють тим, хто буде. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
13: Ти тільки
14: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена, улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
15: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя
16: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
15: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
16: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
17: Деталі на сайті «Менспростір».
18: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
19: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
20: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
21: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама.
1: Західний полюс.

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Витрати Росії на війну проти України цього року можуть перевищити закладений у бюджет обсяг щонайменше на 2 трильйони рублів або ж 28 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Financial Times. Також там зазначають, що попри закладені на оборону і безпеку більше 16 трильйонів рублів або майже 40% бюджету, дефіцит російського бюджету за перші 4 місяці року вже сягнули майже 6 трильйонів рублів, що стало найбільшим показником з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Кароль Навроцький розкритикував Зеленського за надання підрозділу Сил спеціальних операцій звання Героїв УПА. За словами президента Польщі, рішення Зеленського посприяло російській пропаганді, а також довело, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу без жодних вимог. Через це він пропонує позбавити Зеленського ордена Білого Орла, найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив Дуда, повідомляє видання Громадське. 26 травня президент України підписав указ про присвоєння почесного найменування імені Героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Найменування, пов'язане з УПА, підрозділи Збройних сил України отримали вперше. ООН внесла російські збройні та безпекові сили до чорного списку за сексуальне насильство під час війни в Україні, повідомляє Лубінець. У доповіді ООН наголошується, що організації вдалося верифікувати 310 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом на території Росії та тимчасово окупованих територіях України щодо військовополонених та цивільних утримуваних осіб. Переважно більшість постраждалих – це чоловіки. Йдеться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катування, приниження та психологічного терору щодо українських військовополонених і цивільних. Прикарпатці заплатили майже 130 мільйонів акцизного податку. Це на 26 мільйонів більше, ніж торік. За січень-квітень 2026 року підприємці Франківщини сплатили майже 130 мільйонів гривень акцизного податку. Це на 26 мільйонів більше, ніж торік. Про це пише Галка з посиланням на ДПСУ Івано-Франківській області. Від виробників під акцизних товарів надійшло понад 30 мільйонів гривень, переважно від виробників електроенергії та підприємств, що переобладнує транспортні засоби. У роздрібній торгівлі надходження склали майже 100 мільйонів гривень, що на 18 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Понад 170 тисяч гривень за гектар землі на Івано-Франківщині – найдорожча земля в Україні. Про це повідомляє OpenData.bot. Понад півмільйона угод і майже 50 мільярдів гривень – саме так виглядає ринок сільськогосподарської землі в Україні за понад 4 роки після скасування мораторію, за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Тобто 75 тисяч гривень наразі складає середня ціна за гектар землі в Україні. Найдорожча земля нині на Івано-Франківщині, де гектар землі в середньому коштує майже 180 тисяч гривень. Майже така ж ціна на Київщині, там 178 тисяч, до п'ятірки найдорожчих також обійшли Львівщина, Тернопільщина та Вінниччина. Натомість найнижчі ціни у прифронтових та південних регіонах. На Донеччині гектар землі коштує 31 тисячу гривень, а на Херсонщині 38,5, а на Миколаївщині 44 тисячі гривень за гектар землі. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду. Ну що, друзі, на сьогодні синоптик передає Івано-Франківську, Калуші та Рогатині хмарну погоду, мінливу хмарність. Опадів не очікується, проте температура складатиме сьогодні в другій половині дня 18-14 градусів тепла. В суботу, 30 травня, мінімальна температура складатиме плюс 11 вранці, а максимальна плюс 22 в обідню пору. В цілому, протягом всього дня триматиметься хмарна погода, більша частина дня пройде без опадів, але ближче до вечора очікується дрібнесенький дощик. В Яблунець-Косові та околицях там трошки прохолодніше, 13 градусів наразі, показує стовпчик термометра. В цілому до вечора температура має опуститись до 7 градусів з позначкою плюс, а також після 18 години небо вкриється хмарами і випаде дрібнесенький дощик. В суботу, 30 травня, протягом всього дня теж буде похмуро, дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. В цілому температура вранці становитиме плюс 4, в обідню пору плюс 17, а ввечері плюс 11. Це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогноз погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, неймовірно сонячний день на полюсі продовжується, ну, трошки тепліше, ніж на вулиці. Для вас продовжує змучати крутезна музика, і почнемо ми зараз з Ейви Макс і її траку «Kings and Queens». Далі Маша Кондратенко, «Жетем». Colors, love full. Дідзьо, то моє море. А ще Tame Impala та Jenny з треком Dracula. Ну що ж, друзі, вмикайте гучніше, ну, ми разом насолоджуватись.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8.
6: 89. Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-2051.
10: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, маємо на годинку вже 14.29, п'ятниця, 29 травня. З вами Аничка Хитрак і маю для вас невеличкі новини українського шоу-бізнесу. Ну як невеличкі, досить вагомі і приємні новини, адже фільм Стеслава Чернова «2000 метрів до Андріївки» здобув премію «Еммі». Це серйозно перевірена інформація, адже нещодавно, оце в ніч на 29 травня цього року, відбулася 47-ма церемонія вручення премії, яка називається News and Documentary Emmy Awards. І що сказати, під час церемонії український документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» відзначили, і він здобув нагороду в номінації «Найкраща режисура документального фільму». Отримувати нагороду на сцену вийшли співоператор стрічки Олександр Бабенко і продюсерка фільму Мішель Мізнер. Я висловлю зараз, процитую Мішель, що вона сказала на сцені, отримуючи нагороду. Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет і бомб. Вони ховаються, прикривають своїх дітей, гасять пожежі, дають відсіч. Саме про це наш фільм. Про те, як, незважаючи на напади, незважаючи на зраду, українці вижили і більше не є жертвами. Вони мають свободу дій, мають голос, сказала Мішель. Ось такі ось, друзі, новини, і це дуже приємно. Дуже приємно, дуже пишаємося. Ну і нехай наступний трек звучить для всіх, хто долучався до ідей, до зйомок, до створення цього фільму, і все-таки отримав своє. Тому зараз гурт «Антитіла» і їхній трек «Бери своє» спеціально для творців фільму «2000 метрів до Андріївки». Західний полюс.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.UA. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.UA.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093-781-84-78. А «Оптика» – стань частиною нашої команди.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, поки для вас звучить трек від «Як так та коли» на беззвучний, маю для вас невеличке, але важливе оголошення про те, що на допомогу збору для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшина, у Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль, який називається «Діти для дитини». Дійство відбуватиметься 1 червня о 16 годині на сцені парку Шевченка. На вас там чекатимуть Анастасія Домит, нечемні вихованці «Стартім» та Сергій Лазановський. Тому завітайте обов'язково, приєднуйтесь до благодійного фестивалю та допоможіть Данилкові зібрати кошти, щоб подолати страшну хворобу м'язову дистрофію Дюшина. Ще раз наголошую, благодійний фестиваль «Діти для дитини» відбудеться 1 червня о 16 годині на сцені парку Шевченка.
1: Західний полюс.

0: Новини.
1: На годиннику 15-та година. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації після удару російського дрона по багатоповерхівці в Румунії. Далі пряма мова. Війна Росії проти України перетнула ще одну межу. Російське вторгнення безпілотників вдарило по густонаселеній території в Румунії, поранивши цивільних осіб на території Європейського Союзу, написала вона. Вночі російський шахет врізався в багатоповерхівку в Румунії. Це сталося з муніципалітету. В муніципалітеті Галац розташовано близько до кордону з Одеською областю України. Про це повідомили.
2: Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: До 17 максимум в обідню пору. Теж ось вечір очікується похмура погода, дрібнесенький дощик. Розпочнеться до світанку, але до середини дня він повинен повністю припинитися. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua. Ну а партнер прогноз погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку.

0: Далі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
1: Ви слухаєте

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Довник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
2: Ти тільки Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена, улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестивальський.
3: Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.
4: Мебельна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
6: Соціальна реклама.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

0: Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: Передаємо повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
2: Реклама. Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.if.ua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

що ж, друзі, на годинку маємо 15:47. З вами Анечка Хитряк. Сьогодні до 16 години. П'ятниця, 29 травня, і вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь, а вмикайте гучніше.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годинку 16 година і це час оперативних новин. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Таїсію Поволій засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вінницький міський суд заочно засудив колишню народну артистку України та екснародну депутатку та визнав винною у колабораційному діяльності, пропаганді війни та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Окрім тюремного терміну, Поволій призначено покарання у вигляді заборони обіймати певні посади строком на 15 років, а також ухвалено рішення про повну конфіскацію її майна в дохід держави. Нині артистка має громадянство РФ та перебуває на території країни-агресорки. За даними розвідки РФ, готує новий масований удар по українських містах і громадах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, написав Володимир Зеленський в своєму телеграмі. Сили оборони вночі уразили Волгоградський нафтопереробний завод. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. На його території зафіксували пожежу, завод зупинив роботу. Волгоградський нафтопереробний завод – один із найбільших на півдні РФ з потужністю переробки близько 14 мільйонів тонн на рік. Завод, зокрема, забезпечує потреби російської армії. Також українські військові били по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Ярославській області РФ. Там горіли два резервуари з нафтою на 50 та 20 тисяч квадратних метрів. Крім того, уразили низку військових об'єктів російської армії та Запоріжжі, Харківщині, Курщині, Донеччині та Сумщині. Румунія закриває консульство Російської Федерації у Констанці і оголошує російського генконсула персоною нон-грата. Про це заявив президент Румунії Дан. За його словами, рішення ухвалили після інциденту з падінням дрона на будинок у Галиці. Ну і переходимо до регіональних новин. «Укрзалізниця» додає поїзди через Франківщину на літо. Через дефіцит вагонів залізничники забрали рухомий склад із менш популярних маршрутів і перекинули туди, де є попит. Що зміниться для франківців і гостей міста? Відновлюється поїзд «Суми-Рахів». Він знову з'єднає Суми та Конотоп з Івано-Франківськом, Яремч та Вороктою. Призначено додатковий поїзд «Київ-Чернівці». Курсуватиме він через Дені, через Львів, Івано-Франківськ та Коломию. Також одразу 7 пар поїздів до Ужгорода, Одеси, Запоріжжя, Дніпра переходять на щоденне курсування. Квитки відкриваються за 5, а то й 20 діб до відправлення в застосунку на сайті та в касах міста. У Калуші ветеранів реабілітують адреналіном. 300 кінських сил і повний газ. У Калуській громаді діє єдина в Україні програма автомобільної реабілітації для ветеранів. Майже 200 бійців після важких поранень вже спробували формат, який його творці називають адреналіновою терапією. Про це пише Галка з посиланням на мера Калуша Андрія Найду. Ініціативу розвиває громадська організація «Щедрість нації», а її ідейний натхненник Володимир Андрієв. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 17 градусів тепла. В цілому температура сьогодні до вечора має опуститись до 14 градусів з позначкою плюс. Хмарний буде вечір, обіцяють синоптики, але без опадів. В суботу ж 30 травня, тобто завтра вранці очікуємо плюс 11, в обідню пору температура прогріється до плюс 22, а ввечері опуститься до плюс 18. Весь час буде триматися похмура погода, майже весь день мене без опадів, але ближче до вечора, кажуть синоптики, що розпочнеться дрібнесенький дощик. Натомість в Яблунецько-Світа околицях там вечір буде трошки прохолодніший, ніж на Франківщині. 9-7 градусів тепла передбачають синоптики. Вечір, до речі, буде досить хмарним, тому що очікується сьогодні дрібненький дощик. В суботу ж 30 травня теж очікується хмарна погода, дрібненький дощик розпочнеться до світанку, але до середини дня він повинен припинитися. В обідню пору, до речі, будуть невеличкі прояснення. Що стосується температури повітря, то вранці вона складатиме плюс 4, плюс 5, в обідню пору плюс 16, а ввечері плюс 11 градусів за Цельсієм тепла. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, і на цій ноті Анечка Хитрак з вами буде прощатися. Чуємось завтра о 15:00. Ну а поки що залишаю вас в надійних руках Оксани Квітневої. Слухайте класну музику, приємної вам компанії, ну і цікава інформація у вушка. Ну що ж, гарного вечора, ну і до завтра.

0: реклама. Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
2: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
4: Соціальна реклама.

будемо вважати оце гарчання Дехари зітханням і з полегшенням. Вдалих канікул бажають малявки один одному сьогодні. Випускникам побажаємо успіху. Далі легше не буде, але дедалі цікавіше. Це точно. Ну, а вчителям наша любов і повага. Дякуємо. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Зі святом останнього дзвоника. Привіт, моя.

проект Ноэля Галлахера. Ноэль Галлахер с High Flying Birds. У етері найтеплішого полюсу планети «In the heat of the moment». Стосовно моменту 16.35, Ноелю Галлахеру сьогодні 59 років. І це гітарист британської групи Oasis, тепер уже також стольний, власне, проєктний автор проєкту, виконавець. Далі тут танки на Майдані Конго, які за тиждень, у суботу, 6 червня, у день журналіста, до речі, будуть у Львові. Легендарний гурт завітає до авіації Галичини на Roundel Club Offline. Чи то рондель. Гостями зустрічі стануть Олександр Фозі-Сидоренко та Олег Фагот-Михайлюта. Музиканти, які вже понад два десятиліття формують українську культурну сцену і доводять, культура – це теж зброя. А говоритимуть вони там про те, коли музика перестає бути просто розвагою, стає інструментом впливу. Про контркультуру 90-х, вплив середовища на творчість, а також про книги, озвучки, дитячі історії та формування майбутнього вже зараз. Жива розмова з Фозі і Фаготом, можливість поставити свої запитання та отримати автограф, а також приємні бонуси від авіації Галичини. Можливо, також будуть у Львові о 16-й 6 червня.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
11: Ти тільки Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена, улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
4: Реклама.

нетипово для етеру найтеплішого полюсу планети, але коли з'являється ця композиція у виконанні Westlife, це значить, йтиметься про чергову повню або ж інші пригоди місяця чи на ньому. Ну, які інші можуть бути, здебільшого йдеться таки про повню. Наприкінці цього місяця, наприкінці весни, загалом жителі України зможуть побачити рідкісне астрономічне явище – блакитний місяць – Blue Moon. Наступного разу така подія повториться лише в 2053 році. Блакитним місяцем називають другу повню, яка припадає на один і той самий календарний місяць. У травні мали, власне, першу повню першого числа. І 31-го, відповідно, блакитна. Саме таке поєднання астрономічних обставин дало назву явищу, що давно закріпилося в науковій популярній літературі. Цього разу повня також збігатиметься з мікромісяцем. Так називають ситуацію, коли супутник Землі, що він там робитиме, перебуватиме поблизу найвіддаленішої точки своєї орбіти, через що виглядатиме трохи меншим і менш яскравим. Під час цього явища місяць перебуватиме приблизно за 406 135 кілометрів від Землі. Для більшості людей різниця у розмірі буде майже непомітною, без спеціальних спостережень. Але є ще захоплені люди, які вивчають те, що там відбувається, достеменно, досконально і до найменших подробиць. От вони в захваті просто від цього явища. А взагалом подібне поєднання трапляється в середньому раз на 2-3 роки. Саме з цією рідкісністю і пов'язаний відомий англійський вислів «Once in a blue moon», який використовують для опису дуже рідкісних подій. Угу. Це словосполучення, цю крилату фразу використовували у «Сексі у великому місті», у серіалі. Здається, полюбляли це робити. Деякі астрологи вважають блакитний місяць дуже особливою духовною подією. Водночас науковці пояснюють явище виключно особливостями руху місяця навколо Землі і не пов'язують його з будь-якими прихованими значеннями. Гаразд, якщо зосереджуватися на духовності, то врешті-решт час блакитного місяця припадає на час зелених свят. Вознесіння Господні також у останню днину травнево-весняну, 31-го в неділю, стільки всього на купу, неспроста. Час особливий, однозначно. Місяць особливий, однозначно. Про нього все ще в етері найтеплішого, цього разу Ріло –

яка бентега переплутала два свята – великих християнських, Вознесіння зі Хрестом Святого Духа, власне, друге відзначатимемо найближчої неділі. Про перше, яке чомусь згадується, уже йшлося, його ми відзначили в четвер минулий. Підготовці до цього свята, дивіться, не особливо чимхайте зелень, але все ж таки шкода її, як би там не було. Є така традиція в нас усе маювати. Ну, не пів же ж дерева для цього обривати, для того, аби замаювати, замаїти свої вікна, усі двері і ворота, в кого вони є. Якщо є подвір'я, хвіртки і тому подібне, не переборщуйте традиції традиціями, але міра, вона в усьому важлива. Ну, а щодо місяця, блакитна повня, другий повний місяць в одному календарному місяці, в цьому місяці, в травні, досягне свого піку об 11:45 за київським часом у знаку Стрільця. Це буде неділя, так, те саме зелене свято, перший день. В Україні її найкраще буде видно вночі з 30 на 31 травня. Це вже ще нам підказує, коли спостерігати за цим явищем.

0: Новини.
1: 17-та година від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 16-ту годину 29 травня. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини. На північно-слобожанському і Курському напрямах противник здійснив 32 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 5 із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку противник 4 рази штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони. В бік Ківшарівки та Новоплатонівки одне боєзіткнення триває до цього часу. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого. На Слов'янському Сили оборони успішно зупинили 1 спробу загарбників іти вперед у районі Райолександрівки. На Краматорському наші захисники зупинили 2 ворожі атаки в бік Никифорівки та Тихонівки. На Костянтинівському наші захисники зупинили 5 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Русиного Яру. На Покровському напрямку спочатку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 3 боєзіткнення тривають. На Гуляйпільському Сили оборони відбили успішно 14 ворожих атак у районі Добропілля та в бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового і Чарівного. 3 боєзіткнення тривають. На Оріхівському ворог 6 разів намагався просунутися у районах Щербаків і Плавнів. Одне боєзіткнення наразі триває. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Папа Римський Лев XIV відреагував на останні масовані російські атаки по Україні, заявивши про свою підтримку всім, хто постраждав від обстрілів. Під час загальної аудієнції у Ватикані понтифік також закликав молитися за народи, які потерпають від війни, і вірив їх під захист Діви Марії, цариці миру. Заява пролунала наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані. Про це повідомляє Ватикан Ньюз. Папа Лев XIV заявив, що з занепокоєнням стежить за розвитком війни в Україні, яка, за його словами, останніми днями значно загострилося. Він підкреслив, що хоче висловити близькість усім людям, які страждають через наслідки нещодавніх атак, спрямованих також проти цивільного населення, адже війна не здатна вирішити проблем, лише поглиблює їх. За його словами, вона не приносить безпеки, натомість примножує страждання і ненависть. Там, де падають ракети і дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачається життя невинних людей, сказав Папа Римський наприкінці звернення. Він вірив, усі народи, які постраждали від війни, під захист Пресвятої Богородиці Цариці Миру. Івано-Франківська громада передала 50 FPV-дронів для ССО під час благодійного вечора перформансу «Фактор спротиву». Захід відбувся у Палаці Потоцьких і був присвячений руху опору на тимчасово окупованих територіях України. Передачу безпілотників приурочили до 10-річчя Сил спеціальних операцій, повідомив міський голова Руслан Марцінків. Окрім благодійної частини, гості заходу переглянули виставу «Нація» Івано-Франківського драмтеатру. Міський голова Руслан Марцінків подякував організаторам вечора, зокрема Мстиславу Тарасу, і зазначив, що отримав від військових відзнаку. Культура, історична пам'ять та ідентичність сьогодні є основою нашої стійкості, єдності та боротьби за майбутнє України, наголосив очільник міста. Українські діти, які зростають в умовах тривалої війни, продовжують творити, малювати і наповнювати простір довкола себе образами, у яких є місце для рідного міста, мрій, тепла і віри в завтрашній день. У Калуші ця дитяча творчість перетворилася на масштабний арт-об'єкт, що об'єднав понад 1000 робіт і став офіційним рекордом України. Калуш офіційно увійшов до Національного реєстру рекордів України завдяки гігантському логотипу міста, створеному із 1377 дитячих малюнків. Арт-об'єкт визнали найбільшим в Україні творчим логотипом такого формату, а його розміри сягнули майже 28 метрів завдовжки і 7 метрів завширшки. Масштабна композиція складалася з окремих малюнків, кожен з яких став частиною великого міського символу. Діти зобразили своє бачення Калуша, передали емоції, спогади, мрії та відчуття дому, а всі ці роботи об'єднали в один великий логотип. За сухими цифрами рекорду стоїть праця дітей, які навіть у складний для країни час залишаються здатними до творчості. Їхні малюнки стали не просто елементами великого зображення, Бо в кожній роботі видно особистий погляд, щирість і потреба говорити з містом, мовою, кольору. Особливого значення цей рекорд набуває через обставини, в яких живе країна. Діти, чиє дитинство проходить під звуки тривог, новин про обстріли та постійну напругу війни, знаходять спосіб висловлювати себе через малюнок. В їхніх роботах творчість стає простором, де зберігається нормальність, якої так бракує під час воєнних випробувань. Малюючи місто, дім, людей, сонце, кольорові образи, символи громади, діти показують, що життя триває, здатність створювати красу не зникає навіть у часи небезпеки. Авторкою задуму стала калузька художниця Ольга Челінська, яка запропонувала перетворити дитячі малюнки на великий символ міста. Реалізація потребувала злагодженої роботи багатьох людей, адже зібрати, впорядкувати і поєднати 1377 робіт у цілісну композицію було складним творчим і організаційним завданням. До підготовки долучилося управління культури, працівники Палацу культури «Мінерал», централізована бібліотечна система та інші учасники, які допомагали втілити ідею від першого задуму до офіційного підтвердження рекорду. Завдяки їхній роботі дитячі малюнки отримали спільну форму, яка стала видимим знаком єдності Калуша, що цими вихідними відзначає свій день народження. Представники Національного реєстру рекордів України, зокрема, Павло Горішевський представляв цю інституцію, відзначив масштаб створення логотипу та унікальність ідеї. За його словами, унікальним офіційним рекордом стає лише одна з 10 заявлених ініціатив, тому визнання Калузького арт-об'єкта підкреслює його особливість. Гігантський логотип Калуша став арт-об'єктом, у якому поєдналася міська ідентичність, міська уява дитяча та спільна праця громади. Він показав, що творчість може бути способом говорити про стійкість беззвучних заяв через лінії, барви і образи, які народжуються в дитячих руках. Для дітей, які долучилися до створення рекорду, ця подія залишиться досвідом участі у великій справі, де їхні малюнки побачили, зберегли, об'єднали в символ рідного міста. Для Калуша це стало підтвердженням того, що навіть у часі війни громада здатна підтримувати дитячу творчість і перетворювати її на подію національного масштабу. 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік, кожен крок про комфорт, точність і естетику. 19 градусів тепла сьогодні у Франківську, мілива хмарність із проясненнями, без опадів. І завтра, у суботу, 30 травня, також обійдеться без них. Трошки тепліше, 11.22 на завтра, обіцяють, буде у Франківську, це синоптик UA прогнозує. Такі ж прогнози у них для Калуша, плюс 19 сьогодні, завтра від 10 до 22. 19 сьогодні в Рогатині, завтра від 10 до 21, там день буде дуже сонячний навіть, плюс 19 і в Косові. І завтра від 10 до 19 тепла, мінлива хмарність із суттєвими проясненнями пополудні. 17 градусів тепла сьогодні в Яблуниці, а там увечері йтиме дрібний дощик. Завтра від 4 до 17 тепла. Вранці в суботу піде дрібний дощ, у другій половині дня опадів не передбачається.
0: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
0: Реклама. This ain't no disco.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Весна притягує тепло, а КТС – знижки, смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
7: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама.
13: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
12: Соціальна реклама.

3 хвилини від Калушок і Страї Настя Семчук в етері найтеплішого полюсу планети, поки Калуш і Київ як можуть, так і відзначають. Так, свої дні народження в тих реаліях, які маємо наразі. В нас у Франківську як можуть, так намагаються зібрати допомогу фінансову для Данила Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. У Франківську анонсовано благодійні забіги, а ще благодійний фестиваль «Діти для дитини» 1 червня о 16-й на сцені парку Шевченка. Анастасія Демит, нечемні вихованці «Стартім» і Сергій Лазановський. Приходьте у перший день літа надвечір до парку.

17.32 про здобутки. Дві креативні кампанії 3-го армійського корпусу «Ми тут ще вжити та готуємо до будь-якого сценарію» отримали золото в конкурсі Brave Awards 2026. «Ми тут ще вжити» ця кампанія ознаменувала перехід на новий рівень та нові вібрації, каже Влад Кулик. Креативний директор 3-го армійського корпусу це відчула як широка аудиторія, так і колеги по цеху. Креативна кампанія «Ми тут, щоб жити» стала першою, яку трійка запустила вже в статусі корпусу. В ній взяли участь реальні воїни трійки, включно з командирами підрозділів та командиром корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким. Ключовий меседж кампанії – війна не має ставити на паузу життя з акцентом на братерстві та захисті близьких. Загалом 3-й армійський корпус здобув 5 нагород за 3 креативні кампанії. «Ми тут, щоб жити» 25-го, того ж року готуємо до будь-якого сценарію. «За маму, за тата, за 3-ю штурмову» в 25-му теж випущено. І 2 музичні альбоми «Епоха» 24-го та «FPS» 2025-го. Альбом «Епоха» – це відображення нашої боротьби, підтримки, двіжуй часом суму, каже Ілля Кучман, керівник лейблу 3-го армійського корпусу. AB3 Music. Або ж AV3 Music. Ні, ну все ж таки латиницею. AB3. Якщо узагальнити, це про епоху, в якій ми живемо. Важливо фіксувати все це в пам'яті нашого суспільства, каже він. За 4,5 роки повномасштабної війни в Україні з'явився окремий напрямок маркетингу – армійський. Brave Awards – це перший в Україні конкурс військової реклами у межах Ukrainian Creative Stories. Платформа, яка об'єднує провідні національні та міжнародні рекламні фестивалі України. Церемонія нагородження відбулася 28 травня вчора.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
11: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
12: Клас енергоефективності «С».
13: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
14: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
15: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Сі та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
18: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
16: Соціальна реклама.

А її так безжально косять у травні свіжу траву. Та ще в квітні почали косити. А власне, травень підходить до свого завершення лише навесні. В цей останній весняний вікенд у Франківську відбудеться благодійний фестиваль пам'яті військовослужбовця 42-ї окремої механізованої бригади Юрія Пацюка на позивний «Броник». Подія розпочнеться у суботу, 30 травня, о 16 годині на території Палацу Потоцьких. Уже завтра. Організаторка заходу, дружина загиблого героя Анна Неспляк, спільно з його сестрами і друзями. Про деталі фестивалю Анна розповідала в етері радіо «Західний полюс». За її словами, формат події – кава, книги і життя – обрано не випадково. Адже він відображає захоплення Юрія. До мобілізації боєць працював на керівних посадах у місцевих закладах харчування, мережі 23 ресторани, а також бакари. Програма фестивалю поєднує культурні та інтерактивні локації. Локальна книгарня «Сенс» представить книжковий ярмарок із окремим стелажем рекомендацій від Юрія. Також на території діятимуть гастроярмарок і фудкорт від партнерських закладів ресторацій. Спільнота ветеранів «Петрос» організує для відвідувачів майданчик для стрільби з лука за донат. Музичний супровід забезпечать івано-франківські виконавці. Дует «Юля і Паша» і гурт «Пенсія». Вхід є вільним. За донат. Бажано би було. Звичайно, для всіх охочих, в принципі, він є вільним. Незалежно від того, чи знали вони військового особисто. Головна мета події – збір коштів на потреби 42-ї ОМБР, де служив Юрій Пацюк. Крім того, організатори підтримують 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду зі зборів та ветеранську організацію «Петрос». Для мене дуже важливо нести це не тільки зі сторони горювання, але також зі сторони життя такого, яке любив мій чоловік, розповідає Анна Неспляк. Книга – це точно те, з чим він мені дуже асоціюється. В останній відпустці ми купували книги, він обожнював читати українських письменників. Хочеться, щоб кожен відвідувач відчув важливість свого життя і пам'ятав, яку ціну за наше сьогодні віддають найкращі українці. Юрій Пацюк народився 6 лютого 1993 року у селі Гвізд Надвірнянської громади, проте протягом 15 років мешкав саме у Франківську. Під час служби 42-й ОМБР отримав позивний «Франик», оскільки був єдиним представником нашого регіону в цьому підрозділі. Сапер загинув у травні 25-го року на Харківщині внаслідок скиду вибухового пристрою з ворожого безпілотника. Про подію можна почитати на сайті Західного полюсу за defispolus.info.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 18.01. Румунія закриває російське консульство в Констанції у зв'язку з інцидентом із російським дроном, який влучив будинок на території країни. Про це заявив президент країни Нікуш Ордан 29 травня. Він поклав усю відповідальність за цей інцидент на Росію, країну, яка вже понад 4 роки веде агресивну війну проти України. У зв'язку з цією ситуацією генерального консула Російської Федерації в Констанції оголосили персоною нон-грата, а генеральне консульство Російської Федерації в Констанції буде закрито, повідомив голова румунської держави. Він також звинуватив у безвідповідальності окремих румунських політиків, які, за його словами, намагаються виправдати Росію. Дан подякував партнерам Румунії та Європейським Союзом і НАТО за вияв солідарності. Це доводить, що існує євроатлантична солідарність і єдність. Російське МЗС наразі не коментувало заяву президента Румунії. А генсекретар НАТО Марк Рюте коментував інцидент, заявив, що безвідповідальна поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас. Ось становить Румунія член НАТО і ЄС, яка має 650-кілометровий кордон із Україною, зафіксувала 28 вторгнень російських безпілотників у свій повітряний простір з моменту початку атак Москви на українські порти вздовж ріки Дунай під час війни Росії проти України. У досвіта Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір, врізався в багатоповерховий будинок в Галиці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше 2 поранених. Евакуювали 70 людей. Є поранені, російський дрон влетів у будинок Румунії. Так, це заголовки новин тодішніх. А на Одещині було значно жорсткіше все. Українські безпілотники уразили центр ФСБ РФ, що займається радіоелектронною розвідкою. Він розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю. Про це повідомили у Службі безпеки України. Фахівці центру спецоперації «Альфа» уразили пункт управління росіян, який використовували для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів із іноземних супутників. Зазначається, що через атаку було виведено з ладу ключові об'єкти центру радіоелектронної розвідки РФ. Як стверджують у СБУ, такі спецоперації мають стратегічне значення, адже послаблюють можливості РФ контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні. Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів і ускладнює Росії захист військових об'єктів у глибокому тилу, зазначили у Службі безпеки. А ще нам нагадують, що в ніч проти 29 травня українські військові також уразили Волгоградський нафтопереробний завод на Росії, нафтову станцію «Ярославль-3» та інші російські об'єкти. У силах спеціальних операцій заявили, що Волгоградське НПЗ виконує функцію стратегічного паливного хабу між фронтовими і тиловими російськими підрозділами, а також забезпечує Чорноморський флот РФ бензином, дизельним та авіаційним пальним. Нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» російської компанії «Транснефть», яку також атакували уночі, виконує функцію вузлової станції трубопроводу «Сургут-Полоцьк». По ньому нафта з Сибіру і півночі Росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та Білорусі. Співачку Таїсію Павелій заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також державі передано майнові права на її музичні твори. Офіс генпрокурора інформує, що прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді. Колишня народна артистка України та екс-нардепка від забороненої партії регіонів після 2014 року виїхала до РФ і систематично підтримувала державу-агресора. Вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи. 28 травня Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув'язнення, заборонене обіймання певних посад строком на 15 років і конфіскації всього майна в дохід держави. За матеріалами провадження, після Революції Гідності Павалій проживає у Москві, де продовжує творчу діяльність, і в 23-му отримала громадянство РФ. Вона брала участь у концертах на підтримку так званої СВО та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій, а також системно з'являлася в російських пропагандистських медіа. А їй більше нічого не залишається? Хоча це не виправдання, звичайно, але мусить відпрацьовувати громадянство. У 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, зокрема земельних ділянок і нерухомості на Київщині, на які претендував її син, зокрема. Денис Павалій. Транспортних засобів, зброї, майнових прав на 9 музичних творів. У 25-му ці права офіційно зареєстровано за державою Україна. Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну підозру співачці, колишній регіоналці, за колаборантську діяльність та підтримку збройної агресії Росії проти України в лютому 24-го року. У суботу 30 травня у Івано-Франківській громаді відбудеться перша щомісячна божественна літургія та панахида за полеглими захисниками України. Про це повідомляє Івано-Франківська архієпархія УГКЦ, пише репортер. За упокійну божественну літургію відслужать об 11-й у храмі мучеників святих Сави і Варвари, поминальній каплиці біля міського кладовища в селі Чукалівка. Нещодавно святиню відреставрувала благодійна організація «Мізерікордія» Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Саме з ініціативи організації та родин полеглих захисників і започатковують щомісячні молитви за загиблими воїнами. Після літургії священнослужителі та віряни візьмуть участь у панахиді на алеї героїв АТО та алеї слави. Також відбудеться освячення нових пам'ятників полеглим воїнам. Відтепер такі панахиди планують проводити щомісяця в останню суботу. Ініціатива реалізується в співпраці з комунальним підприємством «Міська ритуальна служба». 29 травня франківський амфутбольний клуб «Бартка» відзначив першу річницю із дня створення. З цієї нагоди у Франківську провели святковий турнір, який об'єднав три команди – франківську «Бартку», тернопільських «Вікінгів» і львівську «Покрову Амп». На полі цього дня було більше, ніж просто по-футбольному. Під стукіт милиць об газон, під вигуки підтримки та оплески трибун ветерани вкотре довели, що амфутбол – це не лише про гру, а про силу духу, підтримку і повернення до активного життя. Першими на поле вийшли «Бартки» і «Вікінги». Франківці одразу захопили ініціативу. Уже на 11-й хвилині Юрій Гапончук відкрив рахунок, а на 17-й оформив дубль. Згодом перевагу команди закріпив Володимир Романишин, забивши третій м'яч. На 21-й хвилині крапку в матчі поставив Іван Назар. За 7 секунд до фінального свистка він відправив четвертий м'яч у ворота суперників. У результаті «Бартка» перемогла «Вікінгів» із рахунком 4-0. Наступний матч між «Вікінгами» та «Покровою Амп» завершився перемогою львівської команди. На 27-й хвилині рахунок відкрив Андрій Мандрик, а вже за 2 хвилини Микола Гатала подвоїв перевагу. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь Покрови. Третя гра турніру між «Барткою» та «Покровою Амп» видалася напруженою та емоційною. Попри численні атаки обидвох команд, жодна з них не зуміла вразити ворота суперника. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию 0-0. Після завершення турніру капітан «Бартки» Юрій Гапончук подякував усім, хто підтримував команду упродовж цього року. Я бачу, що в нас є дуже багато друзів, небайдужих людей, яким цікавий цей вид спорту. Це, направду, тішить і стимулює далі розвиватися. Хотів би за рік ще раз побачити ці самі команди. Можливо, ще хтось додає. вдасться і разом щороку відзначатимемо такий невеличкий, але кожного разу великий крок уперед, зазначив він. За підсумками турніру визначили кращих гравців у кількох номінаціях. Кращим воротарем став Миколай Ващенко з Бартки, кращим бомбардиром Юрій Гапончук із Бартки, а кращим гравцем турніру визнали Степана Коробкіна з Покрови. Окрім того, під час святкування вручили нагороди кращим гравцям Бартки. За підсумками минулого року кращим воротарем команди визнали Романа Зорія, кращим бомбардиром Володимира Романишина, а звання кращого гравця команди отримав Юрій Гапончук. Святковий турнір завершився спільними фото, обіймами та вдячністю за спорт, за підтримку і за людей, які попри все продовжують рухатися вперед. 18:10, перший вечірній випуск новин завершено, наступний за 50 хвилин. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. 15 градусів тепла зараз у Франківську, вітер північно-західний швидкістю 5 метрів за секунду. Прохолодний. 742 міліметри ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Він височенький. Температура води у водоймах Івано-Франківська – плюс 16. Ну, вже знизується, була плюс 17. 21:13, час, коли сонце сьогодні заходить за горизонт. У п'ятницю 29 травня на вечір на деяких ресурсах нам малюють дощик. Це при такому-то високому атмосферному тиску. А пориви вітру на сьогодні до 17 метрів за секунду обіцяли. Завтра, у суботу 30 травня, вночі і вранці можливий дощ. Далі хмарність із проясненнями з полудня починаючи. Температура від 11 до 20 градусів коливатиметься. Вітер знову північно-західний свіженький. І знову не слабкий – 10-11 метрів за секунду. У Калуші завтра від 10 до 22, начебто без опадів. Та, власне, синоптик UA і для Франківська теж без опадів малює хмарну погоду з проясненнями. Температура 11-22, Франківська, Калузька 10-22 наступної доби. В Рогатині від 10 до 21 наступної доби. В Косові від 10 до 19 усюди сонячно з невеликою хмарністю. В Яблуниці теж, але ранковий дрібний дощ. Закінчиться ближче до середини дня і більше опадів завтра не очікується. А сьогодні дощ можливий увечері. Дрібний.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: Реклама. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
2: Клас енергоефективності – це
3: ти тільки.
4: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 29 травня. Верховина. Стадіон Черемош. 30 травня. Надвірна. Пнівський замок. 31 травня. Тлума. Стадіон «Колос», народна улюбленця, золоте серце України, Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: А оптика запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А оптика стань частиною нашої команди.
12: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію. Безболісний метод функціональної діагностики, оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

18.26, дрібнесенький дощик уже на дворі на початку вечора п'ятничного, ще травневого, ще весняного. Синоптики вже складають прогнози на перший місяць літа, та вони вже далеко вперед їх можуть складати. В принципі, були далекоглядні передбачення, ну такі накидки, натяки на все літо. Перший місяць літа в Україні очікується теплішим за кліматичну норму, ніхто не здивований. Середня температура повітря перевищить багаторічні показники, щонайменше на 1.5 градуси. Укргідромоцентр абсолютно офіційно про це заявляє. За прогнозом синоптиків, середньомісячна температура в червні становитиме від 19 до 23 градусів тепла. В гірських районах буде дещо прохолодніше, від 16 до 20. Таким чином, температурні показники перевищуватимуть багаторічну кліматичну норму щонайменше на 1.5 градуса Цельсія. Це свідчить про тепліший початок літа порівняно зі звичними для цього періоду значеннями. Щодо опадів, у більшості регіонів країни впродовж червня очікується від 49 до 90 мм дощику. В Карпатах кількість опадів буде традиційно вищою. За даними Укргідромецентру, в гірських районах може випасти від 117 до 171 мм опадів упродовж наступного місяця. Але цей ми з вами проведемо на найтеплішому до кінця.

прощаваю п'ятницю 29 травня у школах Івано-Франківська. Івано-Франківської громади провели свято останнього дзвоника, підвели підсумки навчального року для більшості школярів. Цей день став початком літніх канікул. Для цьогорічних випускників символічним прощанням з дитинством і кроком у доросле життя зазначив міський голова Руслан Марцінків. Попри постійні, власне, повітряні тривоги, вимкнені світла, безпекові виклики, заклади освіти міста зуміли повністю забезпечити навчальний процес. Міський голова подякував освітянам, батькам і учням за витримку і стійкість, яку вони демонстрували впродовж року. Цей рік був нелегким, але ми всі великі молодці. І ви всі великі молодці. І вчителі, і учні, і батьки. Дякуємо нашим захисникам, які дають можливість дітям вчитися в українських школах. Бажаю усім мирного, спокійного літа та якнайшвидшої нашої перемоги, зазначив Руслан Марцінків. Попереду школярів чекають 3 місяці відпочинку, випускників складання національного мультипредметного тесту і вступна кампанія. Про це йдеться на репортері. А ще там світлини сьогоднішнього свята останнього дзвоника. Яскраві, радісні, красиві. Дивіться, і з святом ще раз!

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

уже розповідала вам раніше про дворазових володарів Гремі, британський рок-гурт Мьюз, який наразі в етері найтеплішого полюсу планети із Black Hole Sun. О, точніше, переплутала назви пісень із Supermassive Black Hole. Ці британці випустили новий трек «Hexagons». Це вже четвертий сингл із майбутнього альбому музикантів «The Wow Signal». Музичні оглядачі встигли охрестити «Hexagons» старою школою. У свіжих треках «Muse» вони помітили значні подібності з культовими альбомами колективу 2001 та 2006 років. Про це пише сайт Західного полюсу. Десятий студійний альбом гурту, ювілейний під назвою «The Wow Signal», виходить 26 червня. Платівка має назву натхненно однією з найцікавіших міжзоряних таємниць минулого століття. Це потужний 72-секундний радіоспалах, виявлений у 1977 році, який виник із сузір'я Стрільця. Його ширина хвилі та інтенсивність тоді натякали на можливе позаземне джерело. Кліп на «Hexagons» на сайті Західного полюсу до вашої уваги для перегляду. А ще там дуже багато різноманітних новин. Зокрема, і про те, що сили спецоперації Збройних сил України відзначили 10-річчя виконанням однієї з культових пісень. Про це вже в наступній годині. Зараз київські каштани, які вже відцвітають.

0: Новини
1: 19 година. Президент Володимир Зеленський заявив у телефонній розмові з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, що Росія готує новий масований удар по українських містах і громадах. Про це він написав у Телеграм, поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики, оголосив Зеленський. Водночас він провів розмову з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою щодо відповідних завдань стосовно збиття балістики. Обговорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відповідні завдання, що має бути зроблено цими тижнями, та які кроки партнерів можуть підтримати наш захист найефективніше. Антибалістика – це ключове завдання, поінформував президент і додав, що зі Штокером обговорив проєкт процесу євроінтеграції України. Київ очікує відкриття кластеру в червні. Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій, доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні, резюмував Зеленський. Аналітичний проєкт Deep State повідомив, що сили оборони звільнили територію поблизу Новоселівки на Олександрівському відтинку. Джерела «Української правди» підтверджують, що захисники пішли у новий наступ у цьому напрямі на початку травня. Сили оборони України, як пише Deep State, дослівно звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохацького та Зеленого Гаю. Аналітики зазначають, що таким чином ворог втратив щонайменше 46 квадратних кілометрів території. Deep State пише про успіх захисників на Олександрівському відтинку в підтвердженні інформації Генштабу Збройних сил України. За даними «Української правди», новий наступ сил оборони на Олександрівському напрямку почався на початку травня. Оцінювати його успішність ще рано. Втім, співрозмовники «Української правди» підтверджують просування, окреслене аналітиками Deep State. Офіційно у Генштабі не повідомляють про операцію сил оборони на цій ділянці фронту. Зокрема, станом на 16 годину 29 травня у відомстві прозвітували, що на Олександрівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій. Водночас у звіті за минулу добу на мапі, яку опублікував у відомстві, певна частина території на цьому відтинку промаркована як та, що перебуває під контролем українських захисників, хоча ще кілька днів мапа Deep State позначала ці землі окупованими росіянами. 29 травня у Палаці Потоцьких Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького відкриють виставку львівського художника Євгена Равського «Ане ет патрія». Гонор ет патрія, честь і батьківщина. Тут треба читати латиню, а не англійською, точно. Як повідомляє Львівська національна галерея мистецтв імені Возницького, сьогодні у Палаці Потоцьких Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького відкривають виставку львівського художника Євгена Равського. Організатори називають експозицію спробою віднайти нову візуальну мову для військових відзнак, де нагорода постає не просто символом тріумфу чи офіційним атрибутом, а глибоко особистим знаком пережитого шляху служіння пам'яті та людської гідності. Адже саме Євген Равський створив ескіз ордена Залізного Лева, відзнака якої сьогодні у Львові нагороджують військових, медиків і волонтерів. Як сказано в дописі дослідження теми військових нагород, колись випускник Київської республіканської художньої школи імені Шевченка, нині митець, чиї твори є у фондах Львівської національної галереї мистецтв, музею сучасного образотворчого мистецтва, також у приватних колекціях у США, Норвегії, Німеччині, Польщі, Естонії та Нідерландів. Євген Равський розпочав ще до 22-го року і з початком повномасштабного вторгнення митець став до лав 103-ї окремої бригади ТРО імені митрополита Андрея Шептицького. Навіть на фронті у вільний від бойових завдань час він продовжував працювати. Саме там властивий народився ескіз ордена Залізного Лева. Латинський вислів «Honor et patria», йдеться у повідомленні, апелює до античного ідеалу військової доблесті як відповідальності перед спільнотою, історією та побратимами. Водночас автор свідомо уникає зайвого пафосу. Равський із притаманною йому самоіронією називає нагороди чоловічою біжутерією, зміщуючи фокус із форми на головне – на людський досвід, який за нею стоїть. Експозицію складуть творчі дослідження Євгена Равського на цю тему від фронтових ескізів до Залізного Лева. команда Івано-Франківщини посіла перше місце у загальному медальному заліку фінальних змагань 33-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з порушенням слуху, здобувши 13 нагород. Про це повідомляють спортивні новини Прикарпаття. Змагання зі спортивного орієнтування проходили з 26 по 29 травня у Чернівцях. Найрезультативнішим став Іван Лагодюк. 3 золоті та 1 срібна нагорода. Наталія Гуменяк здобула 2 золота, Ілля Стрілець – золото і 2 бронзи, Софія Стротинська – золото і бронзу, Юрій Іванович – срібло і бронзу. Команду готував заслужений тренер України Микола Кочинюк. У соборі всіх святих землі української в Калуші освятили тифлу ікону, тактильну ікону Богородиця Манявська для людей з порушеннями зору. Про це пише репортер із посиланням на Калузьку міську раду. Як ідеться у дописі, подія відбувалася в межах Національного тижня безбар'єрності. Ікону передали до храму після поїздки членів Калузької територіальної первинної організації УТОС до Івано-Франківська. 27 травня 25 людей з порушеннями зору взяли участь в інклюзивних культурно-просвітницьких заходах Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка та в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Для них організували адаптовані екскурсії та заходи, доступні для людей із повною або частковою втратою зору. Тактильна ікона дає можливість людям через дотик пізнавати духовну спадщину та відчувати її доступність. Йдеться у дописі. А ще в Калуші в четверте відбувся молодіжний дзвін-квест – традиційне змагання до Дня міста, яке поєднує інтелектуальні та спортивні випробування. Про це повідомляє Калузька міська рада. На старт вийшли 11 команд із місцевих шкіл. В інтелектуальному турі, де перевіряли знання історії Калуша, перемогла гімназія номер 9, друге місце у ліцеї номер 1, а третє – у 10-го. У спортивному орієнтуванні найкращим виявився ліцей номер 2, за ним – ліцеї номер 1 і 3. Переможці отримали перехідний кубок дзвін-квесту, решта учасників – медалі, грамоти та подарунки. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск у етері найтеплішого за 53 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – Масаж Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масаж Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. 30 і 31 травня – в останні дні весни. Цього вікенду в більшості областей очікується низька температура повітря, також можливі періодичні дощі, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Цими днями в більшості областей України очікується низька температура повітря, впродовж дня передбачається і в суботу, і в неділю 12-17 градусів тепла. У західних областях трохи тепліше – 19-23, на Закарпатті – до 24 градусів, написала вона. За її словами, особливо холодно буде в день у неділю на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Рівненщині. У регіонах очікується 10-13 градусів тепла. Також практично в усіх областях можливі дощі, але завтра опадів не прогнозують у західній частині. Вітер завтра ще побуде рвучким, а в неділю його вже нарешті попустить. Він стихне. Північно-західний переважно дмухатиме цими вихідними. В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями від 11 до 22 градусів. Така ж історія від 10 до 22 у Калуші, в Рогатині від 10 до 21 і від 10 до 19 в Косові. Усюди мінлива хмарність, в день дуже навіть сонячно. В Яблуниці. А завтра від 4 до 17 тепла, вранці очікується дрібний дощ. І сьогодні ввечері також. До полудня він повинен закінчитися, до полудня суботи. Вся решта дня мине без опадів.
0: Реклама.
2: Масаж Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масаж Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.UA».
12: А «Оптика» запрошує до команди. Шукаємо продавців-консультантів оптики з досвідом роботи, оптометристів та лікарів-офтальмологів. Якщо ви хочете працювати у професійній команді, розвиватися та працювати в сучасних умовах, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 57, або телефонуйте 093 781 84 78. А «Оптика» – стань частиною нашої команди.
13: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
14: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
13: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
15: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
16: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
15: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
16: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
17: Деталі на сайті «Менспростір».
18: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
19: Клас енергоефективності – це…
20: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
21: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама.

19.23. Незай вам буде ще раз нагадати про допомогу у зборі для Данила Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. У Франківську відбудеться благодійний фестиваль «Діти для дитини» 1 червня о 16.00. На сцені парку Шевченка Анастасія Димит. З дитячого Євробачення знаємо цю дівчинку в усій країні вже. А так то знаємо на Прикарпатті, бо вона звідсіля родом. Нечемні проєкт, а ще вихованці «Стартіму» і Сергій Лазановський усі співатимуть для допомоги Данилові.

Ми самі не свої, адже російський диктатор спробував зняти з РФ відповідальність за чергові інциденти з порушенням повітряного простору НАТО. Він заявив, що в житловий будинок у Румунії врізався український дрон. Про це він повідомив російським ЗМІ. Путін почав виправдовуватися, що без експертизи уламків нібито ніхто не може стверджувати про походження безпілотника, але одразу ж звинуватив Київ. За його версією, українські безпілотники нібито постійно залітають до інших країн, а перша реакція світу завжди – росіяни б'ють. Лідер Кремля запропонував провести об'єктивне розслідування, якщо Росії передадуть уламки. Ми знаємо, що українські дрони залітали й до Фінляндії, кудись до країн Прибалтики залітали українські дрони. Перша реакція була точно такою самою, як зараз ось у Румунії. Ой, біда, росіяни йдуть, росіяни б'ють. Потім, за короткий час, з'ясовувалося, що це не має нічого спільного з російськими літальними апаратами, а це дрони українського походження. Вони збилися з курсу, переконує Путін. Раніше президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що безпілотник, який атакував житловий будинок, був російською геранню. Ми знаємо його траєкторію, знаємо, де він пролітав через Україну, знаємо, де він увійшов до Румунії. Він був частиною рою із 43 російських дронів, з яких лише один досяг території Румунії. Коли дрони проходили через українську територію, деякі з них були збиті, один, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію і наблизився до Галаца. Дан додав, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Передай їм для об'єктивної експертизи дрон. Уже нічого потім не з'ясуєш взагалі, направду.

0: Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
1: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
2: Анонс. Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Ти тільки
11: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена. Улюблені пісні. 29 травня Верховина, стадіон Черемош. 30 травня Надвірна, Пнівський замок. 31 травня Тлумач, стадіон Колос. Народна улюблениця, Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
13: Соціальна реклама.
16: Нагадуємо, повітряна тривога триває.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

0: Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
2: Новини. 20.06 на студійному. 7 країн НАТО долучилися до військових навчань, які проведуть у Фінляндії за 30 кілометрів від кордону з Росією. Військові тренуватимуться, щоб вміти збивати безпілотники. Про це повідомляє Євроньюз. До навчань НАТО долучилися військовослужбовці Фінляндії, США, Польщі, Великої Британії, Франції, Італії та Угорщини. Близько 9 тисяч бійців імітуватимуть бойові дії та сценарії швидкого реагування, також проводитимуть навчання з артилерійськими установками та гвинтокрилами. Найголовніше – це автономна мережа знищення різних дронів та вдосконалення можливостей сил безпілотних систем, розповів майор армії США Мет Блубо. Він також зазначив, що попри те, що нині відбувається модернізація технологій безпілотників, як в Україні, так і в Росії, це не замінює речі, які нам потрібні. Це справжні військові. За словами майора, НАТО потрібні війська і танки, щоб утримувати реальні території. Зазначимо, військові навчання, які отримали назву «Північна зірка», проводяться щороку. Вони, за даними Євроньюз, відбуваються на тлі постійних вторгнень з боку Росії, що викликають занепокоєння у членів НАТО. Включення Росії до чорного списку Організації Об'єднаних Націй за сексуальне насильство під час війни означає посилений міжнародний моніторинг і політичний і репутаційний тиск на РФ. Про це громадськи розповіла урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко. Цьогоріч Росію вперше внесли до так званого чорного списку ООН. Переліку сторін, які обґрунтовано підозрюється у систематичному застосуванні сексуального насильства щодо цивільних і військовополонених. Як пояснила Левченко, це не рішення ООН загалом, а додаток до щорічної доповіді генсекретаря, яку він зобов'язаний готувати. Торік Антоніо Гутереш попереджав, що Росію можуть внести до чорного списку, якщо вона не виконає висунуті умови, надає доступ до міжнародних місій, а власне їхній доступ до місць утримання полонених, не застосовуватиме сексуального насильства і почне співпрацю з організацією. Але жодна з цих умов не була Російською Федерацією виконана, і це дуже прикро. Внаслідок такої постановки в цей шейм-лист вона буде перебувати під пильнішим моніторингом з боку ООН. І що це дасть? І будемо сподіватися, що це покращить ситуацію з тими, хто сьогодні утримується незаконно в полоні, сказала Левченко. Дай Боже. Невиконання Росії умов підтвердила і спеціальна представниця генсекретаря ООН Праміла Пати. На брифінгу 29 травня вона наголосила, що Росія продовжує застосовувати СНПК, не надала доступу до місць утримання і не співпрацює з ООН з липня 22-го року. Усі листи генсека ООН до Росії залишилися без відповіді. Уповноважена з гендерної політики наголосила, що внесення Росії до чорного списку важливе ще й тому, що це офіційне визнання злочинів на найвищому міжнародному рівні. Це дуже важливо. Росія веде величезну пропагандистську кампанію всюди у світі, розповідаючи, яка вона біла і пухнаста. І те, що вона включена в цей лист, дуже-дуже важливо, зазначила вона. Левченко також наголосила, що це рішення важливе для всіх українців, які постраждали від воєнних злочинів, тортури і сексуального насильства з боку росіян. Окрім того, включення до переліку несе репутаційний політичний тиск, на РФ зауважила вона. Як би ми не говорили, що не працюють міжнародні організації або міжнародне право, воно працює, просто нам би хотілося, щоб воно ефективніше працювало. Так само, як і питання репутації для країн є важливими, і це якраз те питання такого політичного репутаційного плану, сказала уповноважена. Левченко також звернула увагу на практичний вимір включення РФ до чорного списку. Якщо країна кілька разів поспіль, зазвичай щонайменше тричі, потрапляє до цього списку, її збройні підрозділи втрачають право брати участь у миротворчих місіях. Вони сіли і зажурилися. Це взагалі такий сюрреалізм сучасного світу. Країна-агресор є агресором, і водночас її збройні сили використовуються в різних миротворчих операціях і місіях. Це дійсно абсурд, наголосила Левченко. Окремо уповноважена з гендерної політики подякувала громадським організаціям, які роками домагалися цього рішення. Це Сема Юкрейн, Нумо Сестри, випускники та 29 грудня у 2025 і 2026 роках писали листи генсекретарю з вимогою включити Росію до переліку. Дуже вдячна їм і всім тим, хто доєднався, каже вона. Президент Володимир Зеленський повідомляє, що є інформація від розвідки про підготовку Росії нового масованого удару. Про це йдеться у зверненні Зеленського 29 травня. Маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росії нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативно підготовлені. Під повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий наш пріоритет. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості. Програма «Парл» має працювати. Це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Глава держави додав, що кошти партнерів акумулюються, щоб купувати ракети, зокрема «Петріоти». Достатньо постачання залежить від Америки. Правитель РФ тим часом стверджує, що зробив висновки щодо того, що війна в Україні йде до завершення, виходячи з аналізу на полі бою. Пропагандисти РІА Новості та з телеграм-канали «Ви слушали», зокрема, повідомляють, наводять пряму мову Путіна. А що стосується моєї заяви про те, що, на мій погляд, справа, себто війна, наближається до завершення, я зробив цю заяву не просто так, а виходячи з аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська, російських загарбників, себто, наступають на всіх напрямках, ну ви ж бачите, щодня. Водночас лідер Кремля сказав, що не може говорити про строки закінчення війни в умовах бойових дій. Він називається СВО. Майже по всьому російському Поволжі та Уралу, а також у Західному Сибіру сьогодні оголошували повітряну тривогу. На це звернула увагу російська служба Радіо Свобода. Про небезпеку ударів ракетами і дронами Збройних сил уперше за всю війну оголосила влада одразу всього Уральського федерального округу, про що повідомляв повноважний представник президента Росії Артем Жога. Відстань до південних кордонів Уральського федерального округу від України перевищує 2000 кілометрів. Тривога оголошена в Курганській, Свердловській, Челябінській, Тюменській областях, а також у Ханты-Мансийському та Ямало-Ненецькому автономних округах, що географічно належать до Західного Сибіру. Це превентивний захід. Зберігайте, будь ласка, спокій, будьте пильні, заявила адміністрація Тюменської області. Тривога також торкнулася Татарстану, Нижньогородської та Самарської областей, Чуваської республіки та Пермського краю, що входять до складу Приволзького федерального округу. Радіо Свобода також нагадує, що в лютому 26-го вперше з початку повномасштабної війни про режим ракетної небезпеки оголошували в Перському краї та в Свердловській області, це на Уралі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів, атак безпілотників, і чим далі, тим глибше, чим далі вглиб Росії самої. Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова здобув престижну премію «News and Documentary Emmy Awards» у номінації «Найкраща режисура документального фільму». Про це повідомляє видання «Frontline». На 47-й церемонії вручення премії News and Documentary Emmy Awards, яка відбулася в четвер, фільм «2000 метрів до Андріївки» отримав нагороду в номінації «Найкраща режисура», документальний фільм «Стрічка про звільнення села Андріївка під Бахмутом Донецької області у вересні 23-го року» висвітлює, зокрема, роботу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які мають подолати укріплений ліс для деокупації Андріївки. Тоді відбувалися запеклі бої за українську землю, автори поєднали у стрічці власні кадри, відео з бодікамер українських бійців і моменти особистих роздумів. Це спільна робота оскароносного режисера та лауреата Пуліцерівської премії Мстислава Чернова і фотографа Associated Press Алекса Бабенка. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії Гремі, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів «Чорнобиль» і «Джокер». І вона просто прекрасна. Які, власне, вражаюча сама стрічка. «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди через Івано-Франківськ, збільшує кількість рейсів на популярних напрямах. І з початку літа, вже з понеділка, компанія перерозподіляє вагони з менш завантажених маршрутів туди, де є найбільший попит пасажирів. Про це повідомляють на сторінці «Укрзалізниці». Найближчим часом на щоденне курсування переводять одразу 7 пар поїздів: Ужгород-Дніпро, Львів-Запоріжжя, Львів-Кривий Ріг-Запоріжжя, Коваль-Одеса, Коваль-Дніпро, Харків-Одеса і Миколаїв-Київ. Також «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда Суми-Рахів. Маршрут знову з'єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із заходом країни і забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа із Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою. Для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною також призначено додатковий поїзд Київ-Чернівці. Поїзд курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ і Коломию. У складі поїзда вагони плацкарт, купе та СВ. Продаж квитків на призначені рейси відкриватимуть відповідно до дат курсування поїздів. Глибина продажу квитків залежить від конкретного напряму і становить 20-5 діб до дати відправлення, я так розумію. Квитки доступні у застосунку залізниці на сайті Booking, «Укрзалізниця Go.ua» та в касах вокзалів, пише сайт «Репортера». І це всі новини на цей час та й на сьогодні, бо це був підсумковий випуск. Наступний уже завтра о 10 ранку.
3: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди — будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Що пишуть в «Укргідрометцентрі»? Завтра, в суботу, 30 травня, в Україні під впливом холодних атмосферних фронтів прогнозується досить прохолодна погода. Майже в усіх регіонах пройдуть дощі. За інформацією фахівців «Укргідрометцентру», у суботу, 30 травня, переважно хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі у південних і східних областях, вдень місцями грози. Вночі на Закарпатті та сході країни без опадів. Вітер переважатиме північно-західний, свіженький, 5-10 метрів за секунду у південно-західній частині, вдень місцями пориви 15. 15-20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 тепла, вдень від 11 до 16. На заході країни вночі від 8 до 13, вдень 17-22 з позначкою плюс. А на Закарпатті повітря прогріється до 24 градусів. На Прикарпатті обіцяють на завтра хмарну погоду із суттєвими проясненнями. Можна навіть сказати, що вона буде малохмарною, здебільшого ясною, особливо в денний час. Деякі ресурси на нічку ще не прогнозували опади у вигляді дощу. Але це вночі і вранці можливо. Далі впродовж дня з полудня починаючи вже таки сухо і хмарно з проясненнями. Без опадів. Тиск і зараз достатньо високий атмосферний. Ну, тобто те, що поморосило сьогодні увечері, приблизно те саме може спіткати нас в першій половині наступної доби. Суботи 30-го вже травня. Хотіла сказати ще 20 якогось там. Ні. Уже 30-те. Передостанній весняний день в Івано-Франківську за версією Synoptic.ua позначить з температурою від 11 до 22. Від 10 до 22 в Калуші вони напрогнозували, від 10 до 21 в Рогатині, від 10 до 19 у Косові. В Яблуниці 4-17, від 4 до 17. Там вранці завтра ще очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися, вся решта дня мене без опадів.
4: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

0: Реклама. Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.

Ми на екваторі години. 20:29, кілька секунд і половинка. До 9 години залишиться. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном до цієї миті. Завтра о 10 ранку знову тут. Не так уже й багато часу до тієї, власне, наступної миті зустрічі і вітання залишається. Усім доброго тихого вечора. Колись такого в п'ятницю не побажав би, але реалії змушують цінувати саме такі радощі. Ну і солодких снів уночі до завтрашнього ранку. Нехай вікенди будуть добрими.

0: Тепер презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури. Ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно-зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо.
2: Щодня

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: snart er. Nu er shoppet på chatte.
1: Я бачу різне у житті та рухи твої саме ті.

0: FDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи «Дік», про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого. А починаємо з композиції, що вже гучно заявляє про себе на радіо. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
2: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне, попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмається» саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай». Тужний
3: вибух. Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

Фома і Мандри. Розмай. А ми переходимо до новин. Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом. Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі КИТ на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембієнт та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії. Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».

Це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин. Відома скрипалька та співачка Асія Ахад нарешті перервала творчу мовчанку та розповіла, де перебуває та чим займається. Наразі артистка мешкає у США, де активно працює над новим інструментальним матеріалом та бере участь у численних благодійних заходах. Асія зізналася, що життя за кордоном дало їй новий творчий імпульс. І зараз вона готує альбом, який здивує своїм експериментальним звучанням. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу, заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край». Місяць не

Південний край. Спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала на важкій ділянці ТОП-10. Далі коротка пауза, після якої поговоримо про нову композицію Фагота, свіжий реліз Бумбокса, про переспів від Альони Омаргалієвої та про київський концерт Сковки. Тримайтеся актуальної хвилі. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо. Лідер ТНМК Фагот взяв участь у записі альбому «Стоїть піхота 2.0», створеного до Дня піхоти за підтримки культурних сил. До збірки увійшли 10 треків, головна ідея яких – Україна тримається завдяки мужності піхотинців. Олег Михайлюта записав спільну річ «Щастя» разом із Давидом Стеблюком. Також над альбомом працювали військові та відомі реп-виконавці, серед яких Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц, що зробило цей реліз справжнім маніфестом єднання армії та культури. А тим часом українські воїни написали музику для кіно. Гурт військовослужбовців «Брати Станіслава» випустили пісню «Хрещені вогнем», яка стала саундтреком документальної стрічки «12 земля героїв». Текст був написаний ще у 2018 році, але пісню багато разів ховали у шухляду, бо не могли знайти ідеальне звучання. Співзасновник гурту Сергій Гупало, який зараз перебуває у шпиталі після важкого поранення, розповів, що фінальний поштовх дав запит від творців стрічки. І от після років творчих пошуків пісня отримала своє остаточне втілення і стала частиною документалки про захисників України. Бумбокс готує свіжий реліз. 14 травня гурт випустить міні-альбом, який називатиметься «Живий». До релізу увійдуть 5 композицій, серед яких 2 абсолютно нові роботи. Географія запису платівки інтернаціональна. Музиканти працювали над матеріалом у студіях України, Німеччини та Шотландії. У новій роботі музиканти продовжують фіксувати нерв часу, створюючи саундтрек нашої сучасності. І я ставлю вам свіжу річ з цього диску. Пісня називається «Зіпсована фея». Слухаємо «Бумбокс».

Прозвучала зіпсована фея від гурту «Бумбокс» з їхнього нового міні-альбому «Живий». І ще кілька новин. Альона Омаргалієва долучилася до масштабного проєкту переосмислення української класичної естради, представивши власну версію легендарних стажарів. Співачка стала героїною нового випуску авторського шоу Тіни Кароль «Дім звукозапису», з якою дружить ще зі студентських років. Для епізоду Альона обрала знаменитий хіт 1979 року Назарія Єремчука «Стожари», назвавши її піснею «Надію», що повертається у мирне дитинство. Перед записом артистка порадилася з чоловіком Тамерланом, який підтримав її ідею зробити аранжування у латино-українському стилі, притаманному сучасній творчості співачки. Результатом став кавер, що наповнює класику новою енергією та вірою у мирне майбутнє. А один із амбасадорів українського репу «Сковка» анонсував великий живий виступ на мальовничих схилах Дніпра. Артист обіцяє особливу програму, де кожен рядок про рідний дім, друзів та наше коріння звучатиме максимально щиро. Концерт відбудеться 24 травня у Києві у локації «Курені концертні». Виступ розпочнеться о 19:00. І це буде особлива можливість почути знані хіти «Сковка» у настільки атмосферному та символічному для столиці місці. Один з них звучить у нас. Чути гімн. Цим і завершимо. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. Бувайте!

розмови, тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті непруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

Zeichen den Todes.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі